whatsi whatsi ora. A rā koe a tēnei, ko tī reira ka e parea parea nei rā ki runga i tō tātou nei pai pai roa o te upoko o tīka. Rā ke, hei te haore e tū mai nei, kako ke tonu ngā kōrero, kako ke tonu ngā kātua, huara ngāia o tō tātou nā hōtaka, a tū mai te wehi wehi, e whakatakoto iho nei ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Wei tēnei wā tonu nei, ka huri nei rā tātou mā ki tētihi waiata ia, ki tētihi waiata ia ma tātou, a tēnā no, ko te raungaiti ngā hone me Summerveen. O reira, kia utonu mai, futunga miniti ki te takiwā o te rua karaka.

0: nga koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira. Rātou, komuna, I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikau mā ono tau te pakeke ki te kōti, ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikau mā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kārikia te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti, me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
1: Kua rōtia wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tai koe ki te 16 me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhua tangakato, nō reira, me tukuna tu ki a rātou ka tika. I te mea nā rātou tēnei ā, te rā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaene, o whakatīnana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
0: Me nā kātua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tī kapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaorea nā hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kupenga tō i te papa moana, engari ka arotakehia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamai i tī kapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omomo a tama pōtaka.
2: I whakaingia e te pāremata ki a rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
0: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti i reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Manu, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana. A ki te kōrero mō itahi atu, rā pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara i te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou i ngā āhuatanga o te wā, kia uru, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
0: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, arā a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Haita te heamana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, haita Hone Sadler, ko te mea nui ko te poipoi te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana i tāmaki makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te ao riki, te kauma ono ngā kapa o roto i te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā Kiwis ki ngā toa o te tau e 2021, arā kia ahi taraira i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tū e tehi tukinga ki o tautahi a te 2025 o Oketopa, ni reira tuki atu ai ngā Kiwis ki ngā kuki airani. A ko te kapa wahine Kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

nei tēnā āhua, ka ū tātou mā ki te hiwā te pai, ko te mauri o ngā waka na whirimako black brown skin by my shāna ki runga ia te upoko o tīka, kai te ke tātou ki

0: Brown skin.
1: Brown skin by my shan kirunga ia tū mai te wehi wehi teu poko o tīka. Rā kē tīwi e te whānau. Ā, e hake nei te wā e rua ngahuru miniti haupū. Ā, ki te takiwā ia o tēnei mea teha o tēnei mea. Ā, te toru karaka o te ahi ahi tonu nei. Koe tonu tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei. E whakamānawā ke nei ki kūtau katoa e te iwi e te whānau. Rā kē kaua ke rā nō tātou mā ki ngā āhuaranga ia me ki pēnei nā o teha. Ngā hua nui!

0: 那杯酒饮啊，因为爱发个龙门那股，红花枝罗弯啊，在内面啊，可以那阿弯子，那这边家太那地，阿这方那外头来啦，多少可能嘛？没那卡住啊，莫啊那黑那拉黑卡，我那方那卡，阿伊卡子啊，这方伊卡嘛那土平啊，拉拉黑金啊，哇黑发个马里，我这卡方莫啊那，我黑拉起，卡发个口方呀，给金啊哈，起那起那。me nā kā tūa noa nā hinara hei kā wanatanga kā au katia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tī kapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wānei, a e rua e whakaintia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kūpenga. E hiahia nā nā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore nā hinara e hiahia nā ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kūpenga tō i te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i tī kapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omomo a tama pōtaka.
1: I whakaingia e te pāremata, kia rua era wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omo omo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki e rā wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 2006 me te 2007 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 2006 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
2: Kua rote wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākue ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira, me tukuna te kia rāta ka tika. I te mea nā rātai tēnei ao, te rā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaene, o whakatīnana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko kato o mātou nā kākariki.
0: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Manual, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengi ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānau nuitanga o ana kōrero.
3: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero moitahi atu rā pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara i te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou i ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
0: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, ara a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui ko te poipoi te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana i Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te ao riki, te kauma ono ngā kapa o roto i te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau e 2021, ara ki a ahi taraira i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tu e tehi tukinga ki o tautahi a te 2025 o Oketopa, i reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani, ā ko te kapa wahine kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau

0: my cookie and all one.
1: Ai, ti hei Moriora. Ti hei Moriora ki te whaiau ki te ao marm. Ti hei uri uri te hei naku naku. Urua tu te papa araro nei ko tau ata mai tuku mai raro tong. Ko i aru ki hea manawa pau whakatien nā ki atien. Te mori hea wai ki a pupua no hoki a wawawa no hoki tāre wa tupi tarai. Ko eke eke panuku eke eke tangaroa. Ara mai te toke i haumi e hui e tāe ki e. Ai ngā miha tu i te rā nei, ki tō tātou nei matua nāni hanga. Te rangi me te whenua. Ngā miha tu ki ai e tēnei wa. Ngā miho ki tēnei wā ki te taonga nei e tū. Ko koe te mea karanga o te rā nei, no rei te whare e tū. E tū, e tū. Nō reire te whare, te tungu here ngā waka. Rami atu ki ahoe mō ngā wawata. He roto i e nei, iwi whakahaere nei ko nei nā. Nā hau i tū, i whakaoringa e nei, iwi, e nei wawata. Nō reire ko tōku nei i noi tēnei wā, te roa. O tō tū. I roto i tēnei taki wā o tātā. Māku nei e tū, ki te mihi atu, ki te rā tokorua ko wehi atu i a mātou nei, wehi atu e tātou hoki. Ai ko ruka, ko te wiramu hoki. Māku nei e tau toko e rā, mihi ki a rātou i tēnei wā. Ki au nei ki te tū, tarāua i noi tarāua wawata i roto i tēnei tau e tū. No reira ki a kōrua e roke e weramu haere kōrua haere tū. Mātou nei hiki anō tētahi mamaitanga kei Wanganui a mātou ki te rātaho te motu. Matu nei hiki nei te maharatanga o John Tangiora i tēnei wā. He tangata aroha tangata teitei ki a mātou nei ki a tātou hoki. Te tehi o ngāu teitei o rongo mai wahe nei. Mātou nei hari nei tēnei wā. Nore ngā mihi atu ki a koe. E te matu a hoi. Ai nāna i tai mai nei tara i te hānuere. Te tautoko ngā mahi ko nei i tau o mare, tau o mara. E mamai anō tā mātau, ke roto te rā taho ngā maungara, ko te hākui o te oraiti kia kata. Ko te rā te tahi o ngā pau, ke roto i tatari te rā taha te tahi o ngā wahi ne pau, e roto i te kaupapo te kohangareo. Mātou nei heki nei, te rā pauritanga, ki wangri a mātou kia, kia mohio ai mātou i tēnei. Ai, no reira ngā mihi atu kia tātou i tēnei wā. Tōku nei, mihi nei tēnei āhuatanga ki ngā tangata nei whakahaere nei tēnei kaupapa. Rātou e mahu nei, e mau te taura, e mau te taumahatanga o tēnei kaupapa. E tū nei tēnei rā. Tēnei ngā mihi atu ki a rātau. Rātau e mihi nei ki a mātu i ki nei, korangi ngā rangi tāna, e tau nei tēnei ua. Nō reira ki ora huki tātau, taranak. Te mihi nei tā mātau, tōku nei. O Ngāti rangi tā, o tētahi o ngā peka o Ngāti rangi tāne ki a koutou. I ngā mahi whakahaere nei tā koutou i te rāna. Koe re ngā mihi atu. Ngā mihi atu kētahi atu. O ngā kāranga rangatangi i Wanganui a koutou. Ai kia ana ngā uri o. O tōko maru me kura hau ko wako, waka kei wangi nui a koutou te rata. Tore ngā, e ngā pau te rataha tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā tātou. Taino ki hoki ki a tātou katoa ngā matāwa, ngā reo, ngā hapu, ngā iwi katoa e tau nei tēnei āhuatanga, e kia ana, tōku pakeke nei, ngā iwi katoa, ngā reo katoa e tau nei tēnei āhuatanga ngā mihi atu ki a tātou, ki tēnei ra. Koina te mihi o Ngāti, rangi tāne ki a koutou, ko tōku nei, tupu nei ki ana, ko te rangi whakau. Te rā te tahi o ngā uri o rangitān. Ko tēnei tupu no tātou, he rangitāne, he ngai tarau. Ki mai e tahi pēwhea. Me hoki tātou ki rangitāne tupu. Na rangitāne ko kōpū parapara. Nā kōpū parapara ko kuaupang. Nā kuaupang ko e ngaru hupango, nā ue ngaru hupango ko te hamua. Nā hamua ko waha tuara. Nā waha tuara ko hene rau te kawa. Nā hene rau te kawa ko rākai māro. Nā rākai māro ko korokotai waho. Ka moe i ātiu mūroa o Ngaitara ka puta mai te rangi whakāra. Koe nā tōku tū. O tēnei te mihi atu ki a tātau i tēnei wā. E tau nei ki te tauto o tēnei. Kaupapa nei e tūne. Hei whare wānanga mō ngā mokopuna tamariki. Hei whai atu, i roto i ngā wiki, i roto i ngā tau, kei mui a tātou. Rōre ra tēnā tātou. Kia tātou katoa e tau nei tēnei āhuatanga. Rōre ra tēnā tātou, kei ra.

0: kia ora tātou, tōku muri nei, tainoki tōku mua nei, ngā pau kōrero, ngā kau mātua. E tau nei tēnei āhuatanga no reira, tēnā tātou kei.
1: Ti hei uriri, ti hei nakonok. Ka tau hā tarangi e tūnei. Ka tau hā te papa. E tau nei. Ka tau hā te tupu na whare a mokorangi, e tūnei. Ka tau hā te ue nuku mai na rotonga. Ka te ue nuku mai mana wa pauroti. Ue nuku mana wa pauroti. Ka tīna mai te mori hewai, e pūpū ana, e wawana. Tāre watu ki tāna. Wano whano hara mai te tō. Haumie, huie!
2: Taraiki!
1: Koe aro! E tātua! Waka noho ai koe, a mokolo. Ngana ko te Māori, ko te Whatukura Tāraroa. Nārangi tāni, i haria mai, i te hoa tūla. I hau a maunga a tū maira, a rua hine, a Tāraroa. Koe aro a Tāraroa! Te atua kio kio, he tapu waitau. Waka loho ai tō matua arami nui, hei kā waitanga, Māori. Ke putai i tō atuatanga, aroto i tāua. Nā ta mahara, tā ta hiri ta mahara. Te hininga o te pupuku, nā ta tumanaku, kā hiai ko te kupu. Ahi ai ko te kore. Nā i o matua te kore nā whae ni piriko. Kā whānau te atuatanga aroto i te toi o ngoro. Kā mea te ona tamariki, ngā mārei kura te tātai tātai. Hea po wahine, ngā watu kura hapaka. Tōna kainu ko te toi o ngoro. Kā waruhi anoa, hari kuriko, kā whānau ki te pō. O te pūka putei te ao mālama, ngari ko te kao te ao mālama, ka putei i te hoi ao te ao ma etu ne. Nā whetu o te mālama kei rote i te pō. Nā o mālama ko lakuna. Koe rā te waka, tauina, i heka i o matua. Tōna tāhuhura tō i te tai o tāhunawa. Te kapu o ngāta, te kaumāroa, o ngā rangi pō, te kaumāroa, o ngā rangi tūhā o te ao mālama, koi o, te kaumātoro o ngā toi. Ia kei tātua tanga o te ao mālama. Ko rangi inui ka waruhia a whamatu anu. Ia kei ngā samuri ki nei. Ngā tua ka ngā tā, te kaumārua. Ko rū te ngā ko hino te tipua. Ko rau i unawa ko ka heipuru ko hei matua atua matua. Ko tū matawanga ko tangaroa. O tā whiri mātā. Ko rongo mātāne ko tāne neara. Te atua o te ao Māori i hakano haero te ngā wakama. Koe awa. I ngā horangi. Ane ki tohu. Roti o koutou karakia. Tēne he. Awana hi a tāne. Ahi nea huane ka puta mai. Ko hini e tīkam. Tau ero ngātua tōna tamahine. Ka mau te iwa pahine nui ata mō. Ka muri langa whenua. Nā, o tārang. Ko Māui mua Māui rata, Māui pai Māui taha. Māui tiki tiki kia tārama. Ka pōna ata mō. O kai tenak, ko he mai tenak. Tāwak. O ta wā hei mō, korak. O ta haririrana, o tangataka, ko kurai mō. E konei ka hekai, koutou ngā rama dira. Ko kurai mōn, ka mōia pōna. Oho mairangi, oho matua rūrua, rūa mutu rai, ko tāla o ka tanga. Nā tāla ko whātua ta pō, ko hoti ura o ka tanga. Taira tō, nā, he konei. O tā, ko tāunga, o tōa matua, o rā kauri ko haumai te miki. Haumai te miki ko tamu kama ko tēmawa. Kei konei koutou. Ano ko rā kauri, e tokana o tamata kapua. Ngā taro i rangi, tāngi hea tāngi mua, ka hukura. Rangi tāma ku maua ke henui maua kora, maua ke he tāngu o te wareta. Kei kua nei. Ka hoke anō, A koe te huatai, tāna wahi ne kuhi ana. Kuhi ana e ka whanua rongo i ano. Anga ko tau anui, ko nongu ka mua ata mara heki ngarang, ko tau anui arang, ko te launu, kai tangata, ko launu, a kai pare koutou. Kwa tai mai koutou, mā wai ka wai te, mā ngā dewe. Whae anna kata, ora te tere noa. Ka mua e noa toi, a kurai noa. Kai kua kurua na gita, mā rua na gita na noa ko. Ka mua e noa mai ue noa. Nā, kōna teina ko rauru, mā ko tā wano i ara. Ko whātou na teri. Hei, nari. Ka mua e tōna wano mai ne tōtai ko tu wai pā. O tāra e ke kuhenu e ilaro ne. Amada tāra e. Hei, kona wā whānau, tāra e.

0: vai maalilla.
1: Piti miten nukkuu kertaa vaarakin, huijee!
2: Noin!
3: Se makuutuu. Se makuutuu kerrotaan.
1: Hei, Mariola! Juu, että sitä kun tiedä kiusikin päivitä tuon. Aude kouluun ja uite pakamane. Ja huokki näyttäkö hukiuta. Ja huokki näyttäkö hukitain. Ja vaihun mairaa maattau heippou kifalerangira. Voi riukka tuhella koe waka kappakalu. Palu lukua tuite wakane. Voi riukka tuhella koe waka kappakalu. Omae ehoa maa eetäku. Omae teihokia maua ete kiato. Hau nui hauroa epukuru mai te pakanga nei. Koe manu tuku tuku, koe manu hoka hoka. Taku manu hau tūruki e. Whāno, whāno, halamai te toki. Hau mie, hui e,
2: tai mie.
1: Engai, koutou katoa. I haere mai nei ki te tautoko, i tēnei kaupapa. Lau mai, hala mai, hala mai. Hala mai koutou o Taranaki. Taranaki maunga. Me o koutou wakaetoru. Me hala mai nei koutou. Ki te tā, ki te kaua o tēnei whale. Ke li te ai ki ngā tikanga ala tauma. Nole ira kai te mihi atu ki a koutou. Ki ngā tohunga. Ki a koutou wāhine hiki ngā waiatai ngā poi. Vai te nui ngā mihi ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Huri atu. Te kurahinga ki a ngā tiawa. Te wāhi. Ki ngā kai whakairo te whare nei. Nā koutou tēnā wāhi i hiki. Nō leire kai te mihi atu ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kai te mihi hoki. Ki ngā tāngata. Nā rātou i whakairo te whare nei. Ko rātou e tahi ka wale wale tia. Ka tūana te whale, kua wale wale tia rātou. Engari tēnei rā, kai te mihi. Kai te mihi mātou. O te herenga waka. Te whānau o tēnei marae. Kia rātou. Kia takiri rangi. Mēna kaimahi. Koe nei tamariki. Nā rātou nei mahi te whare. Nō rātou i a koutou katoa. Nā koutou. Nō reira kai te mihi atu ki a rātou. Engari ku aku mihi nui. He mihi ki a koutou katoa ngā waka. Ngā iwi, ngā hapū. I whakaeke mai te rangi nei. Ki te kole hoki koutou. He hata take o tēnei whare. Kāre he paingo te whare. Kia tū moke moke i roto o taui. Engari nā koutou, nā tō koutou haerenga mai te atanei. Ki te tautoko i ngā mahi, ka tū uranga tira tēnei whare. Nō reira koe nei te mihi nui o tauku ngākau. Kia koutou katoa huri inua tō tātou marae. I haere mai nei koutou. Ki te whakanui, i te tumu herenga waka. Te whare i tūmanako tia. E mātou, e mātou o konei. E ruka, e wiremu. Rāu o kohuri nei o rāu o kanohi. Nā haia. Hei aha tēnei whare. Tētahi kaupapa. Hei here ngā waka tere tere. E here mai nei ki tēnei tāo. hanuiya wa waq. Akat ato ako to mokopuna, ata to mokopuna. Hale mai nei ki, ki tēnei tāma. Ko nei huri huri ai, ko titi haere ai. A tātou tamariki haere mai ana ki tēnei whare wāna. He waka tere tere rātou. Ha, nui tonu rātou ka mataku. Ka mataku ki ngā whare pēne. Ho e no. Ko te whakaaro, kia tū tēnei whare. Ki wāinga nui tonu o tau iwi. Ki runga i tēnei whare wānanga. Kia mōhio tia i ngā wā katoa. He Māori anō, kai konei anō anō. Kia ki te mai rātou i teihi, te wehi, te mana. Kai te iwi Māori, kai a tātou. Nō reira, kāre nui ngā kōrero. Kai te aroha atu ki a koutou e noho maina. Kai te aroha atu. Hau no ngā mihi nui, i tī rāu. He mihi ki a koutou, ngā tāngata katoa, i haere mai nei, i tēnei rā. Koutou, ngā waka, ngā iwi, ngā hapū, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, hurino.

0: ako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te tukau mā iwa o Hānuere, 2026, kā putāna ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te āi o tanga te wāhingaro, ki runga i a koutou ko o koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I tērā wiki i tai a tinana atu māua ko wena kingi ki pono i te pō. Ki te marae o tūranga waiwai, i wai marie māua ki te whai wāhi kōrero ki e tehi o ngā pū kōrero o te motu. E whai aki nei ko te kōrero i wānga i a wena kingi rāua ko te kāhautu Maxwell o te whakatohia.
3: Kōrero katawa mo te wairua o tēnei rā, me kako whakapono he rangi a tāhua, he āio o te wairua, kari kua nā rangatahi, kua tai mai nā wangi.
4: Te rangi nei, he tikanga ririki i te rane, he tikanga ririki ko whakatakoto ria e tō tātou ariki nui, e wini ngā waihono i te pō, i ki te motu inanahi nei, te kawe mate. Haere waka tonu atu ki runga i te marae, kāre i tau tute atu te tangata ki roto i te waharoa kā eke, engari i āta whakarohea ngā iwi kia kotahi tonu. Ia āhua maharārau mo tērā i taku rongotanga, koira te āhuatanga o te harimate, engari taku noho i whai wāhi a mā tātua ki āi anō, inanahi nei, whai wāhi a te whakatohea ki a te whānau apanui, ki a tūhoe, ki a Ngāti Aotearoa, ki te moana o Tauranga. I te mea, kā roe noho ana i wahorā, ki te tatari ki a tūwhera nā Kēti, nā ko mā tātua te nama te kau. Me era whakatoi, me ngana e mātātua, o mātātua te wakatūtahi ki tēnei whenua hea i whakatekautia e a mātātua. Hoi anō, i whai wāhi ki te kōrero rero i noho waka mātātua inanahi nei no reira, ko ana kai kōrero a he pito mata. I te mea uetai hakurara. Anō reira, i whakapotohi e mātātua ana kōrero, kia eke tonu ki runga ki te kaupapa o te hari. He tikanga anō i te rāne, kāre whai wāhi te kāwanatanga, kāre whai wāhi nā Pāti tō rangapū ahakoa i kone, te apitihana, kāre i whai reo. Koira te whai a tō tātou kuini, kia o tāna pōhiri ki ngā ariki, ki ngā whare ariki o te moana nui a kiwa, kia mana motu hake tonu te ngā whakahaere. Nō reira, me taku mā harahara nō ki tērā, i te mea.
3: Koeira
4: nā rerekētanga? Engari taku noho i roto i te pōhiri i te rāne, i ki te atuau i te mana motuhake, ko te whakanui, te whakahonore ana āira, a tō tātou kuini, whakamanuhiri, whakaariki i a rātou, i roto i nā whakapa. Pai Wanganui i ngā whare ariki, me te whakahonore anō ki ngā whare ariki, me o rātou iwi i tō o tātou kuini Māori i te rānei tūturu mautonu ki o rātou reo, tūturu mautonu ki o rātou mana. Anā karakau tātou te iwi Māori i mate ki te wero wero i te kāwanatanga i tēnei te kāwanatanga engari kāre whakatinana hia. No reira, i tēnei rā ko te ātāhua ko te whakahau i runga i te ohāki a tō tātā kīngi me Māori tātou. Me Māori tātou i ātātou whakahaere katoa me Māori tātou i roto i tō tātou ao. Me whaka Māori tō tātou ao. No reira, kei te kite atu koia te whakamaunga atu mo te rangatahi, koia te whakamaunga atu ane nā moko puta e haere nei, me te kite i te pōhiri nanahi nei ko ngā iwi tū aha koanda te kaunga te kore rānei o te paitapu o te motu, ko te tū a ngā tamariki a ngā moko puna tau kai kōrero no reira. Koinei te ātāhu o tēnei, you know, ko te kīngi, i noho hei tūara mo te kīngi i roto i ōna te kaumāwaru tau. Anā kua tū mai tō tātai kuini Māori. Me āna tikanga me ōna tirohanga whānui hou. I tā te kuini i o te rangatahi whakaro, mō te rangatahi, no reira, me te atahu o tō tātou kuini ne, ōna kaka, taku rongo ko Fifi Stylist, no reira, he atahu o tēnei i te mea nui aku maharahara mō tēnei koronaihana, anā, ko tana kōrero tana halamaitanga ki tō mātou hui e rua e tōru marama ki muri, ko tana kīma ki a mātou me whakapono mātou ki aia. He manaaki te rangatahi, he whakaruru hau i te rangatahi, me whakapono tātou ki aia. Ko Wana Pirangi, ko tā mātou, ko tā hau, ko tā aku, he tau tōku. Kia whakatinana hia. No reira, kāmihi ki tō tātou kuini, kāmihi ki te ko tēnei kotahitanga, kāmihi ki tēnei te ātahu o tēnei koranei hana.
5: Me te homai tonu a tamanu i te rā
4: atua. Kā te no kā ahua mahana. Mai rāno i nā koranei hana o te arikinui, i te maramo mei, noa ki tōna matua. I te maramo akuhata ko te takuru, ko te puku tonu tērā o te makariri ana i nei kua kōanga, kua matāho a papatua nuku no reira kua. Ora, he tōu o te ora. No reira ko te mai nui mō tātou. Ok, Ati. Ko te paike. Ko te mai mā tātai he whakakotahi a tātai. Pēhe tātai whakakotahi te motu pēnā kāre whakakotahi o tātai whānau ake, kāre whakakotahi o tātai hapū. Engari, ki te kore e kotahi, te kotahitanga i roto i ngā whānau pēhea te hapū, pēhe te iwi, pēhe te motu.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Kua puta te whakatauanga kaiako kura tuatahi, kaore rātou i whakai e whakai ki te tūtohu utu me ngā tikanga hou a te kāwanatanga. Nā ko ngā utu mō ngā kaiako i ngā taumata tiketike o te rārangi, ka piki mā te 2.5 pai heneti i tēnei tau, a hei te tū e whai ake ka piki anō mā te 2 ōrau. A hei tā ngā kaiako he iti tonu taua pikinga utu ora onaini ara te cost of living. A hono hei whakatakoto, I ona whakaro ki tēnei tuāhuatanga e mihi atu nei ki te prehetini I te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
7: Kia ora roa atu, kia koe atu roa.
6: Ah, ngā mihi nui whā. Hei, whakatū whera I a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te take, ngā take rānei kaore ngā kaiako I whakai ki...
7: Well, e ai ki nā kaiako. Nā rātau te whakatau, e hara dōku, e hara no NDDI, no nā kaiako o te motu tēnei whakatau e ko takoto mai nei. E ai ki a rātau, ahakoa te utu, and ahakoa tērā taumata o te tio, tērā utu e koho mahia. Ka rea nō rā tēnei kāwanatane amai ki nā mahi I roto I te akumana, ki nā hiahia ana kai ako, mō roto I te akumana, I mō tonu I te ako I nā tamariki. Kai reira rā ētahi, ētahi o rātau hiahia kare no tēnei kāwana tane aro mai. So koeira pēr tētahi o rātau na whakaaro, e kore nei rātau e hiahia kia. I tēnei o nā tunua tēnei kāwana tana. I tēnei wā, tēnei awha I tēnei wā. Ina kua... Ko hia hia te kai ako ki te whakaako I nā tamariki kairoto e o rātau nā akumana. Kāre kore te nui nā o nā kai ako e aroha atu ana ki nā tamariki kairoto I nā akumana. Ko te tāke I kē, ko kore tēnei kāwanatana e paku taitoko hia, taitoko I nā kai ako kairoto I te akumana. Te rahi o nā tamariki kohara mai rā ki te kura e hea nei rā nā rarirari nā pō rarirari kua utaina mai ki rune I a rātau nā tamariki takiwātana kua piki ake e nā momo tamariki kua uru ki roto I nā kura nā tamariki kua ahua hauwa kaua a tinana noaiho nei nari a whatu manawa a hininaro En ko tā nā kai ako hia hia nei, kia āwhina mai rātau, ki te whakaako, ki te ako I we nā tamariki, tautoko hia nei, nā kai ako, kai roto I te ako mana. So I reira rā e tahi o nā nawea e nei kai ako. Me te mea nō rā pohatū roa, e tohu mai ana e te kāwanatana me pēhea te mahi o mahi I nā hehanei what we call CRT classroom release time koeira tētahi wahana o tēnei kāwanatana hia nei rātau te tohu I o mahi, I nā mahi a nā kai ako I roto I nā classroom release time. So kua roa te classroom release time, kua roa ki nā kai ako e mahi classroom release. Nei roto I wena classroom release, koe rā te wā me kuhi aromata wai, hana etahi mea pēnei te IEP, the Individual Education Plans, mō etahi tamariki. Koeira nā mahi I roto I tēnā classroom release time. Ko hia nei tēnei kāwana te tohu, anei kēnā kaupapa māu I roto I wēnā classroom release times. So ko kore rā nā kai ako e hia kia pērā rawatia tēnei kāwana tana kia rātau. But you know, atu I etahi atu ona hiahia I nei kai ako. Ko te mea, ko tētahi ona mea e kore nei tēnei kāwana tana e tino aro mai ni. Ko nā mahi kai roto, ko nā āwhina kai roto I te akumanga tētahi e hiahia tia nei I nā kai ako nei. Koeira ētahi pōhaturoa.
6: Nā, i a koe whakatako tonei e te hi o ngā wero nui kei te pākia ngā kaiako i roto i ngā akomanga. Nā, ko te tai o ngā kaupapa i whakakorea i poroa ko te ahu o te reo Māori. Kia o whakaro, ka pehia te pānga o te whakakorenga o te rā kaupapa, te ahu o te reo, ki ngā kaiako, ngā ākonga, ka mutu ki te oranga o te reo Māori, te kaunga o te reo Māori, anō hoki?
7: Well, moho koe, e te rirohana mai o tērā kaupapa, te ahu o te reo, e ki te atua hau, e maha o ngā kaiako e hiahia nei ki te ahu i tō taiwa reo. Hei paina mo te akomanga, hei āwhinai nā tamariki kai roto i o rātau nā akomana, aha kua i piki ake te wairo o te kaiako. Engari, e tai e rātau te whānai atu tēnā reo ki roto i nā akomana. Me te mea nei, e whai e aha nei, e whai tuakiri ai, nā mokopuna Māori roto i te akomana, ki nā mahi a nā kaiako, e whakamana nei tō rāua reo, tō tātau reo. E koira tētahi mahi nunui, tētahi āwanawana nunui, I te whakakorengia o taua te ahu o te reo ki nā kaiako nei. Engari, ko nā paina i taka mai, i tērā mea, i te ahu o te reo, ara anō atu nā paina mo te kaiako, mo nā mokopuna, mo te kura, mo te whānau. Ene tai e rātai te āta i te ahu rea, o te tamaiti i runa i tō rātau e kapohia mai rā i nā ako o te atahu o te reo. Koeira tētahi kaupapa, kua roa kēnei, i ki te atuahau, te māia o te kaiako, aha kua Pākehā mai, i niana mai, te māia o te kaiako ki te whaiwhai hā, I tō tātou reo. I runa i te moho, ko te takana o te wā, Aotearoa Histories, koeira tētahi wahana o te maraitana, kua roa e noho wahu nū nei, engari te takana o te wā, nā te ahu o te reo, o nā te ahu o te reo tērā i whakaorai. Ko si tai e nā kaiako te āta whakaako i taua marau, te takana o te wā o New Zealand Histories. Me nā kōrero tuku iho nā rātau i ako wiroto i te ahu o te reo, katahi ka whaputa mai tētahi kauna, pēnei e te kaura mō nā tamariki a hakua Māori mai a hakua Pākehā mai roto i nā akomana. I te whakakorehia mai rā taua ahu o te reo, ko kore hoki rā wauwa kaiako e moho ki hea huri atu ai, tahuri atu ai ki te kimi i tētahi kaupapa heri te ki taua ki te ahu o te reo. So, ia, koeira tētahi tēnō kaupapa. Ena kei konei rā mātou o nā kaiako. You know, e ā wanawana ana, hea hei pēnā mai ai tēnei kā wanatana, hea hei whakakorehia. Nā, ko te moni i whakapauhia mai rā mo te ahu o te reo, ai ki te mirita, i tuku atu rā ki te mahi pānarau. Hea hei pērā, hea hei waihohia mai rā o whakakorehia mai tēnei tāuna te ahu o te reo, mā te katoa, katahi ka tuku atu ki nā mea pānarau Pākehā noi honnei. So koina rā wākuna whakaro mo tēnā pōhaturoa.
6: I rawe te rongo ki te nui o ngā hua i puta i tērā kaupapa rā te ahu o te reo kaua mā te kaiako Māori anahenahe, mā te kāhui kaiako whānui o te motu. Nā ku a, kwa mana, a, kaore ngā kaiako I te whakai ki te tūtohu utu hou a te kāwanatanga, arā te proposed offer. Nō reira, ki whea I kone, he aha te pūrekireki tūtarua, arā te base 2 mō tēnei raru raru.
7: Well, nā te, I tēnei ata tonu nei, ka tuku atu I tētahi atu tono a, ki ngā kaiako, ki te haere, ki te pōti, mō te mahi I whai muri mai, muri I honei. Mehe mea e hea hea ana rātai ki te strike. So, ko ti tērā te tuku atu ki ngā kaiako. Hei te wiki, hei harabai nei, ka kati taua pōtitana. Hei te wene rei pia ka moho mātau kai te hana tātau mō te strike action. So, ko tuku atu e nā ki nā kaiako I te iwa, te whitukraka I tēnei ata, ka tuku atu rā tēnā. Mai election services. So, ko te mahi tēnei wā, kua Kararahia nei mātau mana kaiako e pōti, mihi mea the strike, ka hara nei. And hei te wiki hara mai nei ka moho.
6: Ka takatū au ki te ahunga o te ratu āhuatanga. Hei whakakapi ake whāia. Heaha te whika, te nama. He whika rānei, he nama rānei, e hia ti ana e ngā kaiako te kite. I te kāwanatanga hea harane.
7: Nā kā rea nō rau rātau kia kōrero hea mai I taua whika. Ko te mea ke mā te kāwanatanga I ho mai I tētahi whika, katahi ka. Mā te mana kai ako e whakai, e whakahe rānei. So kā rea nō mātau kia tuhi whika o kia tiki kapo whika mai, so kare kau he whika I tēnei wā. Ko te mea nui, ko nā conditions, kai roto I taua tūtohu te mea, mea ata tiro, mea ata aro atu rā tēnei kā wanatana. I reina rā pēr tātai we kimihai tētahi huarahi kia putātu.
6: Nā koe, nā ku u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka I tō whai wāhitanga mai. Pre, he tini I te riuroa a te pika lesos. E mihi ana.
7: E ora rā pōha tūroa. Hai ko.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: I te rā wiki I tua ai te koronei hana tua tahi o te arikinui kuini ngāwai hono I te pō. Ai reira puta atu ai tana kauhau tuatahi hei kuini. E runga ngā kaupapa nui I whakarewahia e ia I taua hui ko uhanga ki te ao. He hui e whakakotahi ana I ngā iwi o te motu me ngā iwi o te ao kia whakarenarena ai I te taukaia ohanga. Me tahua ko tahitanga. He tahua nā te kingitanga hei puna tauntoko I ngā kaupapa me ngā iwi o te motu. I whakarewahi tōna. Te pau a wena kingi ki te tehi o ngā rangatira o Waikato Tainui ki atu

0: e ai ki te ohanga. A he rahi tonu ngā kamupene tiri ona nei, whai rawa tiri ona nei o te ao nei. Ko mea, ko whio zano o tetehi. Ne, ke moho mai koe, ko mātau te iwi taketake, e mahi nei te tā o Brookfields, ka i anō rātau, ka tahuri ki te mahi tahi me te tērā. Nō reira, koe rai tāku e mea nei, e tuwherāna ngā kua hoa te ao ki a tātou. Koe ame o tā tātou, he kotahi a tātou, koe rai te mea nei, me kotahi tātou. Ka mutu me mahi tahi tātou. Mā te kotahi tanga, ka anui ai te pūtea, ka tino whai mana tātou roto anō i te ao ohanga. Ko tahi te atua ko te ao pārea ko te pūtea.
1: Nea,
0: kato rātou atua. Nā, koe nā i te wāwā, i tai mai ngā whare ariki ki runga o te runga wāwā. I reira ngā mana nui o te ao. Tudas o tēnā whenua, o tēnā iwi. I tā mai ki rungo tūranga wāwai. Nā reirau i inoi atu ahau ki a rātou. Me tūpera hea mai wā rātou ta tau ki a uru atu ngā iwi ki te mahitai. Ne? Hei aha tō tātou kāwanatanga. Ko tō tātou kāwanatanga, he rahi ngā here, ka mutu e whakahoa noi hone i a tātou. Ka rau hi hiana, mai noa, koe nā taka kōrero ki te pirimia, Christopher Luxon, hei aha tā kouta. Kare mātou pirangi ana, kia kouta. Tā kouta mahi, he te whera i ngā kuaha ki te ao, tu atu ki reira. Ka waka koutou, e hara mai tō mātou, tai mai tai rānei. Koe nā te take kare mātou, te kare e te o mātou i te whaiwhai iaia i roto anō i ngā hīkoi tanga ki tā wāhi, ne. Pai ki atu, me haere motu hake tātou, te o Māori. Ki ngā whenua, ka tāia e tātou te whakatinana ia i te kaupapa mahitai. Koe nā ngā tino kaupapa, kiriria e te ariki nui a ngā waihono i te pō. Mo te ahuatanga ki tōna hui ohanga. A me te kaupapa tahua pū tēnei. Mona koe. Kei mūri tātou e whaiwhai anā ne. Are rātou te ngā kainui ki a tātou. Mā te tahua pū tēnei ka tāia. Te whakatinana, te whakaoti i ngā kaupapa e kore nei te kāwanatanga e totoro atua. Wera te pai o te tahua pūtea motuhape nei, whakahaere hia nei e te ao Māori.
1: Ki te pātai anō, era whakaaro whakahirahira, me pēhea e māra mai te iwi whānui, me te whakaratai o rātou ngākau, kia kotahi mai tātou, kia pātuki tahi, ki ngā kupu ahilini Melbourne, kia pātuki tahi, te manawa o te iwi Māori.
0: Ai. Koe rā ngā aupiki me ngā auheke o tēnei, koe tehi, ka tautoko, koe tehi ka rei te tautoko. Engari, mā te kōrero. Mā te āta kōrero, mā te āta noho, ātamahi ngā tahi nei. Nea. E kore e oti i roto i te rāko tei, i roto i te maramako tei, engari me ngana tātou, i runga no i te whakapono, mā tō tātou ko tei tanga ka māma te whikoi me te anga whakamua. Nea. Ina kore tātou e kōrero āta kōrero kia tātou anō. Me whakapau kaha tātou. I runga no i te whakapono, kua kite nei ahau i ahau e hārana ki tā wāhai, arā o tātou ua. E tatari ana ki a tātou, e hi ana ki te mahitahi me tātou me te omaori. Kōrongo au, ngarangatira nui o enei kamupene, nui rawa o te ao. E tino pirangi ana ki te mahitahi. Me tātou,

0: No reira, ko ki te atu au e nā ahuatanga i ahau e hi koe ana ki tā wāhi. E arau i te tangata, aere ki tā wāhi mo te kōtaka. Nea, ka hāre atau i runga i te kaupapa, ka oti i ahau te te mahi nui te te kawanata hōrua mo taku iu i te paina. Nea, no reira, mena e pērāna ka pērā katoa tātou i nā mahi tahi tātou. Koe nā taku inoia te kētehi atu o te ao Māori ngā heamana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Hei, pai ki atu kia kutai tātou i te tuku ia koe anahe ki te totoro atu ki ngā iwi nui ki ngā kamupine o te ao nei. Nā hare katoa tātou. Nea. Koe nā i te wā o te Trade Expo ki Osaka.
1: Hei.
0: Iwa, wali te kaumātou ngā mea o te kāinga ni. Wā o te aroa nei, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, tēnā kapurei ana Māori. Kona katoa mātou. E pakahui, e pakakanohi ana i ngā tiumanako. O ngā iwi, o ngā kapurei ana ai. Nā, nō reira, kua ki te atu au te kaha, te mana o te kutaitanga. I ngā hua o te kutaitanga. Engari, ko etei... Wa tā te iwi hanga takaroa nei. Wera te mate, takaroa. Nea.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
3: Ki pāre matatonu, e mihi ana ki te minita atu i te pāti Aotearoa tuatahi matua Shane Jones. E kara tēnā koe?
4: Ai, tēnā tātou katoa.
3: Ko te hui ātau te pāti i tū i te mutunga wiki, hei tā Ngāri Poata, he nui ake ngā tāngata i tai ki te hui i tērā o ngā hui o mua. Aku, hea i pēnā i ki o Hakaro, e tohu ana te tokomaha tāngata rā i te aha mo te anga whakamua o te pāti.
4: Mā kua mea tū kia koe, roto i tēnei hi koe o mātou ki te kakama te hāre o tō waka. Ki te pakari haere, te rere o tō waka, tērā etahi atu, ka mina mena te whakeke mai ki runga i tō waka. Tuarua, nā runga hoki te taimaha, runga pēhitanga, kei wāinga tonu, kei runga tonu noki te hāpuri, nā tere kato mai ana rātou, mai ngā pito, o te motu, whakatako tō... Motini ai, hui tahi ai me pēhea rani te hao houka ki te ako. Engari me tau ki a koe, kei pō hehe, he hō ko tahi te kitenga o te pipi horauro, a pō hehe a wai atu rane, a pō poko raumati marika.
3: Whakamārama mai tēnā kōrero, āu, anko mo te pipi whārauro?
4: Koe tikana ki a mātou, koe tēnā te tohu o te koanga. Tēnā manu e harano konei. Ka rere mai ki konei mai ngā mautere. Engari, ia te kotahi tau, ka eke rawa koe ki te wāe, kōrero ki tāua. Tērā te pipi whorauro, te kawe kawea, nā, tērā te kitenga, nā, i roto i te... ahuatanga o ngā kōrero mai o tātou mātua, he tohu tēnā, kō koia, te koa ia tū matareia koia, ko Māwete, mana hoki angai whakarituritu. Koe tēnā te whakamauritanga o tērā kōrero. Tērā momo kōrero, he me whakakaupapa mai, i te wā, i te tahi kuia rongo nui roto ia hoki anga tana ingo ko pipi frauro. He kuia no te pakanga tuatahi. Kuia me ko mea ko Marara Raihara, Russell. Nā e rā kuia e rua, nui tonu kōrero i mea. Puta i a rāua ka hopu kina e awa i atu rānei. Nā ko te nunga kōrero ko te wāhi tau mai ai, ko te pipi whrauro ko maunganui. Ko maunganui whakauru. Whakaeke mai ki te toi tio mai ai ko kōia. Te koa ia tū matareia. Ae, koe tēnā te whakamāritanga, koe tēnā te roanga o tēnā kōruru mo te haerenga mai o te PP Whorau.
3: Ka mutu, ko te haerenga atu o te tokomaha tangata ki tēnei hui a koutou i eke i te kotahi mano. Kua kōrero kē māua mo te momo o ngā tangata ka taiki nei hui. I piki rānei te tokomaha Māori, te tokomaha rangatahi ki te kaupapa nei?
4: Ae, nāna, tini ana ngā Māori puta i roto i a manawa tū. Whakapai anau ko te nuinga o rātou mai te ope taua. Me harai te hoi ei nainei nā he mea. Ko te hunga ko makere mai o rātou tūranga ko ako kaumātua. Engari, tini atu te hanga Māori nohana i rātou te motu e hi arani tō rātou roa i roto i te hoko whitu. Ewa eke ana te e me utonu ana te hiano atu paihiniti te reanga kei kauvātu atu. Engari e putuputu mai ana e te hanga kei ngā whātekau e rangi rawa ngā tangata whai Pākihi. Engari nui no atu tō rātou hā wangawanga me aha me noho me hare atu rānei ki Poihākena.
3: E toru ngā kaupapa nui pea kua puta hei aro ngā whakamua mā te pāti ka tahi anō ka puta te pānui pāpāho i te kaiarahi i a Winitana i te ata nei ko te tuatahi o ngā kaupapa nei ko te whakature i te Kiwi Saver me pena e tātou katoa he pūtea ki āia heha ngā whakakitenga i a koutou o te whakature i a Kiwi Saver.
4: O e mara māku me te kia koe e hara tēnei te āhuatanga hou hoki no atu ki te wā i a Norman Kirk ka whakakaupapatia ka whakamanange rotu i te ture ka tū te kaupapa tuatahi o te pena pūtea rima te kaumā a whitu te kaumā rima me i ū tonu i nāenei kua rerengi a tātou e te moni kua waipokengi a tātou e te pūtea. Engari ka Nātia e Muldoon nā ka aramai anō te whakaro i Waingatonu i ngā whai i te kōkiri tia e Winitana nona i te tū hei minita i te wāia Jim Bolger me Jenny Shipley. Engari ka Nātia tuaruangi ai tēnā whakaro nā koho ki mai anō i nāenei. Hari te me he tōhou, he mea he tauira rereke, tauira tēnei tā te mea. Ora tā Winitana i kōrero nei, me porau, me whai te huarahi pēnei tonu me ngā Poihākena. Hoi anō.
3: He hatonu ngā hua o te whakature i te Kiwi Saver, mohi ana he harai te mea he mea tauhou tēnei. He hanga hua o te whakature i aia, me pena te katoa o te whenua, ngā kaimahi katoa ki a Kiwi Saver. He ha te hua e
4: whakakite rei katoa. O te tū o tō mātou rangatira, ka ue waiho ma te kaimahi anau, anake whakatau, me pena me aharane. Me whakature Mārika, kia mōheo ai te rangatahi hāre ake nei, pena uruana koe ki roto i te kapo o te kaimahi. A koutou, me o koutou kabupene ngātahi ka tukua he pūtea atu i ngā muni āwiki ka pena ngia ki roto i tētahi kōhanga nā i tētahi ohanga ka taiga waiho tēnā ohanga ki a rahi ake ma te whakaranei a tanga ia te kotahi tau nā eke raua koe ki te ono te kauahara nei tau ka tahi ka makere mai ka patere mai ka rena mai tēnā muni i ākoe, hei tiaki i ākoe i roto i te pakekitanga.
3: Nōku noa e nei whakaaro, me whakaako e nā mahi i a te tamaiti i te kura. Me kā tīmata ngā mahi pena investments i au i te kura tonu. Kua whai rawa hau, engari kua tō muri rawa taku mōhio ki e nā āhuatanga. Ki o whakaaro me whakaako e nā āhuatanga ki te kura?
4: Ai, ia mātou i te tamariki pērā rawa te timatanga. E mea, e wāhi puka pēke anō a mātou. Nā, kore te rawa kararehe te skuro kei runga i te pārangi tuatahi. nā ka tīke nātu e tēnā kālarehe ko ngā nati ka tahi ka, ka kuhuna nā hei kia whai ora ngā e roto i te anuanu ne te hotoke tika tonu i tāha engari mo tēnei wā hā ngā tonu tō mātou titiro me pēhe rānei e whakatūngi ai e tātou ako tangata nui te rawa, tangata iti te rawa, tangata pani aha rānei mena uruana koe ki roto i te kapo ngā kaibahi pēnā kai Aotearoa koe nā e tēnā te mahi mahala.
3: Kaipapa tuatahi tēnā ko te KiwiSaver, kaipapa tuarua ko te whakarite he momo kaipapa here mo ngā manene hou me whakau rātau ki ngā tikanga o Aotearoa. He hanga tikanga e kōrero tianei, he tikanga Māori, he tikanga ake rānei.
4: Kāre no kia paka kaupapa tia, engari ko te tahi mā tikanga ahako ko wairāne i te tangata no rāwai me mōheo rātau, ko te utu i te tāke, te tahi o ngā whakahau nui. Tuarua, ena tai mai koe ki konei ka ogoe maumai i o tikanga mo te wahinetanga. Tuatoru, pena hara mai ai koe ki konei, kei pōhehe koe tai mai ana koe ki te tahi whenua, māma nōheo te rāweke i a wairāne. E rā momo whakahau. E ke atu pēr i te warutau, tō mātou pāti e kōkiri ana i te nei momo tauira. Koro mōheo mena ka manā ki tia. Engari e tahi whenua ke atu, ko te awhi rātau i tēnei, i tēnei, i tēnei kaupapa.
3: Ko te kaupapa tua toru, ko te whakatairanga i te reo Pākehā, hei reo Okawa o te whenua. He aha te mate o te noho mātāmua ko te reo Māori, hei reo Okawa o te whenua?
4: Mātou ana koe tokohia ngā manene i whakaingi ai e Jacinda kia haramai ai ki konei tangata whenua ai. E roto i te tai taukotahi, e te takiwā o te rua, rau, rua te kaumārimo, mano tāngata. E roto i te tau kā whitu kā walu pea, e te takiwā o te ono, whitu, rau, mano tāngata. E ara i konei, no ngā whenua mama o te ao. Take tēnā o mātou ki ana kāore. Tā mai koe ki konei, koe tēnei te reo, mōhiotia, whānui tiana, mōhiotia, i roto i te ao katoa ko te reo i ngārani. Kāre he reo e mina tiana tuatu i tēnā reo. Koe a mātou e mea, e whakatau, e whakature, ia mōhiotia e. Koe tēnei, āko tōtau mōhio ko te nuingo te hanga, e noha ni konei hoina na te reo, e kōrero tiana, nui tiana, ia te kotahi haora, ia te kotahi rā. Nā koea mātou i pērā. Horaka mātou hi ana te taka i te tahi reo ke atu. Engari toku hōhā tēnā ki toko te reanga, te reanga Māori. Tino ngoikore koutou, ngohe Mārika. Horaka koutou e kitea mā pōpō koutou ka mui e te manini. Ono tā koutou e peke nei, o te kāwanatanga, mo te krauna, mo te Pākehā. A pōpō, tō koutou reanga ka muia Māori katia. Me mai a winitana ki a mātou, ki a pau, te tekau Māori matau, tatana te rima tekau paihiniti o ngā tāngata katoa kei Aotearoa rako i whānau mai konei.
3: Ko te moimoi ātonu ki āhau ki kamatu pēr ki te nuinga o taku reanga, kia tai mai e nā manene he reo Māori tā rātau e kōrero ai. Pēnā i te haere pēr ki Paniora, ko te reo Paniora, te reo e kōrero tiana, ki Wiwi, ki whenua ki kahara mai ki Aotearoa, ko te reo Māori, te reo e kōrero tiana. He moimoi ātonu.
4: E hoa, ia te kotahi wiki, e rere mai ana ngā ini ana ki konei, horaka o rātou arawa ki tō tāwareo. Haramai ana rātou i te tai whenua tino nui te hiakai, whenua rawa kore, ki te ana rātou i te tai huarahi e nui ai wa rātou rawa. Engari, māko mea te kia tātou ko te hunga e whakatahangi ana i te kapo ngā kaimahi, ko tō tāwe iwi.
3: Ko taku tohe, ko te take e pēnā ana, hore kau he tikanga mārātau e whai te reo Māori. Koinei pēr tētahi tikanga hei whakauru atu ki tēnā kaupapa here me whai te reo. Ka whakaro ake pēr rātau ki te māma o te taimai ki Aotearoa. Hoi nāno aku whakaro, e taku mato e mihi ana. E me ana koe ko te whakaro ia, kaupapa tua whā ki a tāua, kia whai, ko te whakaro ia, kia whai te tūwhai āhua whakahaere hikoi kōwhiringa, pēnei Donald Trump, Trumpian, campaign. Hea te tika ngā o tēnei whakaro au, tēnā whakamaro.
1: Ah, ia pāwerewera mai ai te tangata. Ia, kia tino ohoho ai te tangata, kia mōhio ti ai ina rangona te reo o Māko Winitana, ali te reo heka nōhio nei pene me te prawa ko bau te heka. Ia te kotahi rāka, whakatangi he te tetere. Nā, kia o mai ai te iwi, kia matāra mai ai te iwi. Nā, mea ke nei tātou whakaeke ngia ki te kore tātou e matāra. Ko ai te tangata hei whaiwhai mā koutou, nā ko Māko Winitana i tūne.
3: Pātai whakamutunga, ko tā Winitana ki he Wikitoria tō rangapū nunui kei te haere. Heha te Wikitoria nunui e kōrero tia nei. Kia tū anō he kāwanatanga haumi, kia tū rānei, kia tū takitahi rānei hei kāwanatanga. Heha te mahi e puta ai te hui i mua i te kōwhiringa pōti a te rātau.
1: Me kaua mātou e whakamanamana, me kaua e whakahihi, me mai a Winitana e wānoka pari te tai, e wānoka timu te tai. O tira ke te pari mai te tai i tēnei wā. Ko tā mātou he rapu mārika ho e hea ngā tangata e tōtikana hei noho ki roku i te wharepāre mātou i rungi te rārangi o ngā ingoa. Ka whakaingia kia mauai, kia pōtaingi ai rātou ki ngā mea, ki ngā karane o tō mātou rōpū. E hari te mea, e tāi ea hau te whakahāngai ko te he te whika, engari ki eke atu i te tekau, ki eke atu ki te rūtekau paihini ki tāngata, koe tāua, koe tāku e mea, e nana nei.
3: Karaui. Kei taku matua e mihi nui ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou.
1: Manako,
3: matua Shane Jones, tēnā koe.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: Ko tai ki tērā wāhanga o te wiki e whai wāhi kōrero ai mātou ki te kaiarataki tuarua i te pāti kākariki. A he nui ngā kaupapa kua huāke i ngā wiki ki moho anei, nō reira nei rā te reo pōwhiri, e rere atu nei ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai.
6: Tēnā koe, tēnā koutou, pōhatu roa.
5: Nami. Nami hinui. Nā hei wāhi, hei whakatū whera, kua ea te wāhi ki te koronei hana tuatahi, a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ina e nei, a tēnā o whakaro whānui, mo tērā huinga nui.
6: Oh, te tuatahi me mihi nui nui ki aia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, te maraikura tōna tū wahine Māori, tōna kaha, tōna aroha ai, ki te ao Māori, ai. I rongo au i ōna kupu e pāna ki a papatua nuku, ara ko te tai ao hoki. Tōna kaha, tōna aroha ki te tai ao hoki. Me tōna karanga, ki te ao ohanga. Nō reira, oh, hari ko toku ngākau. Hiki toku manawa, te rongo ki ōna kauhau tuatahi. Te kite, tōna ātāhua, tōna ātāhua hei wahine Māori, hei, tōna rangatahi tonu. Ko tērā he kaha ki te ao ai ki te reanga rangatahi hoki. I ki te au i ō rātou ngā rangatahi, Purinoi Aotearoa, ō rātou aroha ki aia. Ko tēnei te wā mō ngā rangatahi Māori hei kai ārahi, kāre mō te apopo ana ke. Mō tēnei rā hoki, nei rā te mihi aroha ki aia te ariki, nui kuini ngā waihonui.
7: Ah, kia ora, tautoko pai te kahana. Kia nā kōrero au a marama. Nā hei, āpiti atu ki e rā mihi nui au ki te ariki nui. Nā i kōrero koe mō te nui o tōna aro ki te oranga o te taiao, ki te oranga o te iwi Māori whānui. E ruanga kaupapa i puta i aia i taua kauhau ko te huinga ohanga ki te ao me te tahua kotahitanga. Ko te whakawhanake i te ohanga Māori me te tuku pūtea tautoko ngā aria o aua kaupapa e rua. Nā ka tautoko te pāti kā kariki i e rā kaupapa āna, hea hana.
6: Kare ai, te tino tautoko ana te pāti kā kariki. Te mana Māori mō te motu hake. Koinei te ara kua takotohia e te ariki nui i te taha pūtea, pai tērā whakaro te taha pūtea, kia ohanga Māori ki te ao. Kia kotai ai i te ara pūtea, nō reira e tino tautoko ana hau, tautoko ana te pāti kākariki ki ona tono ki te ao.
7: Tēnā koe, nā i ngā rua wāhi a Waikato Tainui ki a Tāmaki Makaurau. Nā kua mana ko Orini Kaipara o te pāti Māori Kātū hei me mapare maka mō Tāmaki Makaurau. Nā kei te rahi haere te puna wahine Māori i te whare miere. Hea hao whakaro whānui mō tērā kōpautanga.
6: Kaha te ki te atu ai rahi haere te puna wahine Māori. Nau mai, hara mai a Orini. Ki tēnei te whare miere. Tō kaha e hoa Orini, me mihi whakanuia ki te pāti Māori hoki. Nei rā te mihi, kia Orini ai ki tōna whānau whānui ōna hapori hoki, ai, ōna nui me ōna rahi. he mea whakahirahira, te rahi haere te kona wahine Māori i te whare miere. Nā tātou, tēnei ao e hanga, nō reira me whai wāhi tātou, kia anga whakamua i te whare miere. Hoi anō, me whai te whare miere i te ara tika, kia whakatika te noho hei wahine Māori. Hei takatāpui hoki i roto i te whare miere, e hara i te mea he wāhi haumaru i tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te mahi kei ngui a tātou i tēnei wā, me te ara tika kia whakatika te noho. Engari, Orini, nau mai, whakatau mai ki tō tātou nei taha.
7: Nā, tēnā koe. Nā i ērā wahine toa ki te wiki o te reo Māori, kātu a te hanuere e whakatata mai nei. Kitea ka 50 tau no tōna whakarewatanga ake a ko ngā tamatoa i kōkiri te pētihana reo Māori i taua wā. Nā tērā i hua ake ai te wiki o te reo Māori. Nā ko tō pāpā a Rāweri Paratene tetehi no roto i ngā tamatoa. Anō reira, heaha te hiranga o tēnei wiki a kia koutou ko tō whānau whānui?
6: He wā ki te huri aku kōrero ki a rātou ko wehe ki ngā tohunga. Ngā tohunga. Kare ko ngā tohunga ngā matatau anake ko tōku pāpā, kare anō ki a tai ki tāna matatau. Engari he tohunga ki. Nā te mea te whawhai o aua toa mō te reo, mō me ana tikana. He rawe te kite i ngā mokopuna i ēnei wā, e noho matatau, tū matatau, kōrero i ngā wā katoa, hari ko te ngākau. Hoki aku mahara ki oku ki taku nēni i patua e ngā kura i tēnā wā, ki ēnei wā, ki ēnei rā me ngā mokopuna matatau ana, a hari ko te ngākau. Ko tērā te hari o tēnei, wiki o tēnei wā ki taku whānau whānau.
7: Tēnā koe. Nā e pehe ana ngā whakaro a tō pāpā mō te oranga o te reo Māori i e nei rā?
6: Hari ko tāna ngākau. Whakahihi ki te kite i ōna mokopuna tuarua e kōrero Māori ana, hākoa kare te reo te māma ki tēnā takapāpā, kare he māma ki aga, engari, tōna ngākau, kihi tana wairua, te kite te rongo i ngā mokopona e kōrero ana, nō reira, ai, whakahihia ki ana, ki ngā mahi kia whakamana i te reo Māori.
7: Mai, ia tau e kōrero nei mo te oranga o te reo Māori. I kitea i te tau 2022 i hiahia a New Zealand First ki te whakamana i te reo Pākehā, hei reo official i tēnei motu. Nā Waikato tō rātou convention i ngā rangitata nei ka hua ake anō a te rā kaupapa. Ka whai take te rātu āhuatanga ki o whakaaro, heahara nei.
6: Waiho tērā whakaaro o New Zealand First ki te taha, ko te reo Māori, te reo o te whenua nei, ko te reo Māori, te reo take, te reo official, tuatahi o tēnei whenua, e hara tēnei te whakamana i te reo Pākehā, i takahi mana kē ki tō tātou nei reo ranatira, ko te reo Māori. ka haere tonu te mahi kākariki kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tō tātou nei reo Māori, kia kaha te reo Māori.
7: Tēnā koe, nā hei kaupapa whakakapi ngā kōrero nei, i ngā rangi tataka hipa i puta ngā atikara kōrero nei mō te hekenga Benjamin Doyle i tōna tūnga hei mema paremata i te pāti kākariki. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai a mō ana pūkenga me tōna momo hei mema paremata.
6: He tangata kaha a Benjamin ki te tū mō ōna hapori, ōna whānau hoki, he tino toa ki te ao ECE, Education, me ōna whanaungatanga ki ngā rōpū, pērā ki puna reo, kohanga reo, tōna whakakaha ki auā rōpū, he tino kaha ia ki te whakamana i ngā takatāpoi, ngā hapori takatāpoi, ngā tangata takatāpoi hoki. He tino kaha Benjamin, nei rā te mihi māhana kia Benjamin me tōna whānui hoki.
7: Tēnā koe, nā i ngā tata nei i te kōrero koe mo tēnei mea te haumaru o te mema paremata i te whare miere. I aua ātikara i kōrero hia e au, i kitea nā te nui o ngā haitara i pāki aia, me tōna whānau tetehi o ngā take i heke ai ia. Anō reira me aha, e haumaru ake ai o tātou whanaunga takatāpui, o tātou wahine Māori, i ngā mahi tōranga pū.
6: Ai, patua te tērā momo whakaaro, tērā momo kōrero. He haipapa nō ngā mema pāremata, ngā pāti tō rangapū kātoa, kia whakahaumaru ai i ngā whānau takatāpui, ngā wahine hoki ki tēnei ao tō rangapū. Ko tērā te menui, mēnā kei te tiro kei te rongo tātou, ia tangata, ia whānau, ia hapori i te kōrero katu, tūkaha ki te kohete i tēnā. Nei rā te ara kia whakahaumaru ai ngā whānau takatāpui.
7: I mua i te whakatepenga, tēnā ko wai ka whakakapi i tērā āputa.
6: Kei te hara mai Mike Davidson i Ōtautahi no te Waipounamu ia. No Ngaitahu ia, he tino kaha tērā tangata no te ao tō rangapū engari local government, he tana kaha ki te mahi governance, tana kaha ki te tū mō te tiriti, ki te tū mō te mana o ngā hapori hoki, no reira ai, nau mai hara mai, kei ta hara mai a Mike Davidson.
7: Ah, tēnā koe. Nā, e rongo ana au i a rewharewha i a mare mare i a koe kōrero ana i te rangatira no reira kia tau i hōnga mana kitanga a kirunga ki a koe. Marama Davidson, ngā mihi nui.
6: Ngā mihi nui ki a koe pohaturoa, ki a koutou, ki a ora.
7: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā mana kitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
8: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
9: He mea tau
10: toko nā te mānga.
11: Hei pāho.
12: Kaua e huri atu, whakarongo tonu mai ki te reo irirangi nei, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: red hanger. This is a very sacred place for the monk. According to custom, this is the place from where the spirits gather after traveling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaii, they leap off and continue on their journey. Te Ra, Rainga, place of living. Te Rainga.
1: Tēnei, e te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rā, e tiwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ki runga i te wāia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hākinakina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hākinakina katoa, nō reira me tāreha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā koe tau o tira tēnā tātou i te iwi.
2: Ai, mihi anō kia koe hoa i atu wiki ko koe tērā e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia were o ngā kōrero hā kina kina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpiro?
3: Timata tāua ki ngā whiringa whai ti o te ina āpiro, e tau.
2: Ai. Tēnā koro mai, nui rau atu wero ngā kēmu e ki tēnei tātou ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei. Tēnā koro mai, āpira.
3: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira i tēnei wiki kua pō pāhemo nei. He hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu te Panthers me te Knights nei te rātapu, pō te rātapu. E hoa e hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai i tīme ki. Ina tai atu te naiti ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira e whakaarahina i tāna tīma ne.
2: Tika tonu, tika tonu, kei runga nua atu ia hatia te wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu ko te tekaumarua anahe o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers ko ia tērā i tū ki te muro o te ahi kia ki tēnei tātou i wāna puke ngā rau kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
3: Ai, mea ki rua te kaumārima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia, kāre tēnei tīma o te naiti eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame heihei te tīma o ngā tīma i tēnei wā, kua patupatu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko eke te aihe ki tērā, ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, ko ki te pea, te mahere, te rautaki, pēhea rātau e toa ai i tēnei hakataetai. Aha koa, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota. me te aha ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau. Tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
2: Kei runga nō atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki āia ki runga i te whira nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata nō reira. Ai, he hiko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga kōwai ka hua, kōwai ka tohu.
3: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kaki te a kōwai kahu, a kōwai katohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei hei, o poi hākena, koe nā te kēmu whiringa toa, o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Kau e mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao, mo te whiringa riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
2: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamato pēra ki te kāpene nui Fisher Harris ai, ko tērā te aronga nui i tēnei wā ko te kapu o te ao hoi no mō tēnei wā ai, mihi atu ki wero o ngā tīma o te NRL o te NRLW kua tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
3: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatoa, ne? Ahakoa kāre rātau i eke ki te teiteitanga o te maunga me ki he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite a rātau pukenga, te kaunga me ki heaha atu nai, ne? Ai. Kei reira rātau e tū ana. Engari, he tau anō a te rātau, ne?
2: Tika tonu, ai, kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, ātera atu o ngā tau, i reira tonu tērā tū momo tautoko. Nō reira pēhea rā te futu pōru e ho.
3: Ai, huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātiro tiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutu ngā iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northern Taniwha i tēnei wiki. I himo atu rātou, i hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua te kaumārua ki te kaumāiwa. Nā tērā wharanga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau i te Hira Ranfurly Shield i tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana i te taitara, e kia nei ko te NPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana i tēnei wā, ina poake i tēnei wīkene pia, ka eke rātou ki te tūranga tuatahi. Ka mutu ko ngā whiringa whaiti o te NPC e whai ake nei, hei ngā wiki tatanei.
2: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā, e hia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou i te Ranfurly Shield. Nō reira atu i te mea nui, te whiwhi i te tuatahi, i reira rātou pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu i tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga i nāenei nē hoa.
3: Ai, me piki mihi ana kia rātou. He ua kia noho pū ana te hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu, ki te toa ki te rā hira, mo te raumati e kene. Engari e hua, ko ngā whiringa whai i ti e whai a kenei mo te MPC, ko te tūmanako, ka tai atu tēnei tīma o te Taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
2: Rawere watu kia rongo ki wero ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e ahe tonu ana rātou, te piki kake ake i weni o ngā taumato o te whakatatai o te NPC. Hea hau wete hea tu o ngā kōrero haka kapenga wā e āpera e pāna ki te hā kinekina o te ao, me ngā hā kinekina ki roto i Aotearoa ni.
3: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i kite mātou, ko whakaingoa hea te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhio tātou, ko toa ke a Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumārua ki te pori te kaumāwaru, ki te tau ngā whakamutunga i tērā kēmu, i kite mātou ko ngā kāri, kōwhai te kāri matua
4: te kau mā tahi noi ho ngā kaitākaro o ahi te reiria i ngā mini ki te kau taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari i tō āke rātou ko ki tepea ko tēnei te, te tau e arahina ai tēnei tima o te warapi. Anā tepea ko te ipu o te au a te rātou ki ahi te reiria e jau ko tērā e kainamu mai nei, ne?
2: O, te rongo ki wero ngā nama e hoa te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tima e rua nō reira tia tata ana te rongo ngā kemu e tino piro ana ngā tima e rua kaore kore he tino haka taitai tēnei he pakanga ki wainga nui i ngā tima kato hore kau he pātai he koro tuatu i tērā engari ngā koro haka kapinga e āpira.
4: Ai, kai tau mā ko te kemu whiringa toa o te NRL hei te rātapu ka kitea hei te whetu, hei te iwakaraka i te pō, kai tau, ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki ahitareeria. Tēnā kai te te iwi.
2: Nō reira he hei hei he nice koe.
4: I tēnei wā.
2: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
4: Kia ora.
2: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tū ngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kina kina tuatahi ake ko te NRL te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei e haere tonu ana tēne o ngā hakatatai o te NRL mō te timo o te heihei me te timo o ngā Knights. Hei tēne o ngā rātapu kaore kore ka mātaki taki te katoa ko wai te tino timo o tēnei tau 2026 mō te futupōro kia rite mai mō wenei o ngā kēmu whiringa whai ti hoki o te MPC ai me tēnei o ngā kapu o te ao o kō wai rā te tima o te kapu ōpango. Hakarongo tonu mai ki tō tātou tāunga te reo iriringi o te hiko o te hika iwa te kou mawhitu iratai te iarere.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rei, tiwi e te pānau nei mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāua te reo irirangi o te hiku o te ika. Tō tātou wai maria ki rungi te waiau kōrero ko Aperehame Edwards Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aperehame.
2: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o tāua tini krangamaha e hakarongona kia tāua i te niwa.
1: Ai, mihi atu kia koe, whai wāhi mai kia haura kia tātou katoe tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehi arā koe i te rangi nei Aperehame.
2: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau makopeke o te tau ki te koanga e kore rai e roa tu ka ka eke ki te raumati. Nā reira, e tāma papa i tēnei.
1: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki haka wāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whai pōti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wangu ni a koutou i Aperehame.
2: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonoa ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi e pā ana ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara engari i te mea kua utanui te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai tamutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai i noho te au ki tēnei o ngā hui nā ko te kaupapa o Nannies Against P he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā etahi e kai ana i te taru kino nei rā i te mef nā ko te hunga mōrearea ana ko ngā kuia ko ngā kaumātua me ngā mokopuna nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nēni me ngā papa e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātau krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhi ei, te hunga e kai ana i te kaira, ki tā rātau e hiahiana ko ngā mokopuna hoki e tūkinongi ana, e whakatahahi ana e ai ki e nei kuia he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī e iti noiho te aro ki te whānau e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga nā reira ko tā rātau hei hea no rātau ki te whakatū he whare haumaru e safe house mō ngā nēni i roto i tō rātau hāpori kia kaua e here kia ki te kāinga tūkino ngai he wāhi hei putanga mā ngā nēni me ngā mokopuna he wāhi haumaru atu i tēnā i kawea hoki rātau he kreme ki te aroaro o te tribunara kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau he mea nui tēnei kia au nā te mea ia au e huri haere ana i te taitokerau ahakoa kihea i te taitokerau mai muri whenua heke rau ake ki roto o tāmaki ia hui ka tai atu ai ahau a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei he whakararu ana i ngā hāpori i ngā hapu i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira koe rā mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa kia tōia mai te ngā kōrero mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama, kia maia ngā whānau ki te whakaputa i o rātou wheako, i o rātou whakaaro, i o rātou mamai, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu ki tēnei e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o Koro. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko ti hika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, ware ware ana tātou, pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpurira. Tēnā kōrero mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia haka rongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
2: Ai, oi, tai atu ki tau a hikoi i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atu ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. Ko etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Ka hore, me whai āwhina rātou, kā tika. Nā kei reira etahi i rātou ngā āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e hunahuna ana te nuinga o rātou, i o rātou whiako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anoia ki a rātou. Engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei, ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari, toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te mef. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Engari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
2: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanauma. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero panu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauemi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu, hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai tāia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū, hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero panuana ki te kāwana. Kia whai wāhi, era āwhina, ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E te katonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te paretapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu rua manu oro te kaumono i tū ki roto i te kai koe kohi te rātu o ngā wiki ki Papa Hawaiki i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura i ngā mea tika o te pāti Māori tēnā kōro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāu o te taitokerau.
2: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui ko tō tātou reo tēnei kua tino hamahama hia e te kāwanatanga kua takataka hingia kua whakaparahako tia i roto i te torutau engari kā taiki tēnā hui kā rongo ake i te reo tangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau puta puta ana i te māngai o ngā taiohi na he tiki ngā ngākai tēnā ki takutikiro mo te iwi mohio nei tātai e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai nā te mea te kaunga o ngā whakaaro puta puta nei wā tātou kaiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitua i tātou koi rā taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe engari e hoa timi ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau ko te ngā mani kōrero raka te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou i te rāhoroi ko pahure tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi i reira te pōwhiri mo te pihopa hou o te waipaunamu i raro i te hāhi mihi mare kamutu te pihopa raka tēnā wahine whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā tai rawa mai ki roto i a mātou noki nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanau ngā ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari ngā rangi mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou i runga i te awa o te wairua nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai ngari hoi nā no taku mahi i wei neirangi e toro haere i ngā hui e haka rongo ki ngā kōrero a te ihi me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai a hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga kei kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātou hapū i o tātou ihi.
1: Koina ngā hua o mahi pai kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e apere hama e ngari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hea hao o whakaro ki ngā whanaunga.
2: Haina tāku e aki tanu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi, noiho mo te rāmutu ngā e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino rangatiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihia no kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni ā tātou. Nō reira kia matāra, kia ora.
2: Kia ora rā.
1: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua, o hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, i re ringa o te hiko o te ika, i wa te kaumāwhitu, i ra tahi, te iarere.

0: He wāhi hei putanga mā ngā nēnis me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te traipunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto o Tāmaki. Ia hui ka tai atu ai a hau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerai. Nā reira koeira, mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātou wheako, i ō rātou whakaaro, i ō rātou mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu e ki tēnei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko ti hike. Engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe. Engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōrero mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
0: Ai, oi, tai atu ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atu ki wera kaupapa, nā reira he pai kia au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia, o etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga, nā reira e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī, kahore me whai āwhina rātou, kātika, anā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau, kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rau atu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anoia ki a rātou. Engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei, ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari, tōia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muria ki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
0: Ai, kua tīmata i nā e nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. e whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia te whai wāhi rātou, e kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nako te mahi a te kāhui nei, he tohu tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanauma. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga, ngā rauemi mō ngā rātonga e tuana i tēnei wā tonu, hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kaitaia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei, e nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero tonu ana ki te kāwana, kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E tika tonu atu i wene o ngā take mohio ana tāu e mohio ana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe koe i tērā atu o ngā wiki ki Papa Hawaiki i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura i ngā mea tika o te pāti Māori tēnā kōrero mai o te hirehiratango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāu o te taitokerau.
0: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei kua tino hamahamahia e te kāwanatanga, kua takataka hingia, kua whakaparahako tia i roto i te torutai. Engari, kā taiki tēnā hui, kā rongo ake i te reo tangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki takutikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe engari e hoa tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou i te rāhoroi ko pahure tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi i reira te pōwhiri mo te pihopa hou o te waipaunamu i raro i te hāhi mihi ngare ka mutu te pihopa raka tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā tairawa mai ki roto i a mātou noki nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari ngā rangi mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou ki runga i te awa o te wairua nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai ngari hoi nā no taku mahi i wei neirangi e toro haere i ngā hui e haka rongo ki ngā kōrero a te ihi me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai a hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ki kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātou hapū i o tātou ihi.
1: Koe nā ngā hua o mahi pai, kia pīkau wēne o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hamai engari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi te mōhio, te āhua kotahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hea hao o whakaro ki ngā whanaunga.
0: Haina tāku e aki aki tonu ana i o tātai whanaunga. E nai homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rāmutu ngā e puta ki te pōti, awhina tia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroana, tū māiana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki Wanganui a tātou. Nō reira ki a matāra ki ora.
0: Kia ora rā.
1: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against Pene, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua, o hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, i reringa o te hiko o te ika, i wat kou māwhitu, i ratahi, te iarere.

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Ka wā hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake, amine.

A puti hono tātai hono, ko tātai te hungo o rekea tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rea tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho maiwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika na me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi e ko hono mai i te ata nei, o tira ka hono mai rātau. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mo tēnei ata, kia timata au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei mangamuka ko Tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā. Morena kia koutou. Kei kirikiri roa ko Tainui FM tēnā. Morena, nei te mihi. Kei Rotorua ko Te Arawa FM tēnā. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. O reira, Tūmeke kia koutou. A mo te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tipua, o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kōno mai, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reire kia ora kia koutou, mo te hono mai. Kei poneke, ko te upoko, o te ika tēnā, nei te mihi, morena. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa auereo irirangi, katahia no nei au, ka whakahuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mā no hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei te kaumarima. Te takaumarima o Oketopa o whiringa a nuku rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wāne, nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata tērā ia, e tahi kōrero. A kou hou ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka a hau e mutu ai, nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata kia koutou katoa. A te Māori.

ko te wā inai nei i taipari taitimu ko te hāpahi i te takaumārua karaka. Ara, haurua mai te Wanganui pō. Nā reira ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi i runga i tō tātou māramataka Māori e ho mā. Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rā pare rā nei, te tekau mārima o oke topa o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou māramataka Māori ko ōkoro. Ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a ōkoro mo te mahi hi ika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te pūngāwa te tangata, kei Wanganui tonu, kei Wanganui tonu. Nā reira, he wā, kei tēnei wā, e rere pai ana te pā hiko hiko o te kōrero me te auahatanga. He wā pai tēnei kia mahi ngā mahi hou, ngā wero hou. He wā pai tēnei hei whakanui i tēnei mea te oranga. He wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tōu anō whānau. Nā reire o mā kōia e nā ngā kōrero ngā whakamārama. E pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou māramataka Māori ko ōkoro. Ana, tuarua moi. E hō mā, hei te 25 o tēnei marama o Oketopa e kapi ai ko te rā te rā whakamusunga e āhei ai koe te rehita. Te rehita, inā rehita ai koe e āhei ai koe te tuku pōti hei te tuapitu o noema a te rā marama. Ki rato i te.

kōwhiringa Pōti o te motu. Nā reire hōma, kia kamakama, kia tere tere, kia matāra, kia hiwā, kia rehita, kia Pōti, kia Pōti, kia Pōti. Ahoi anō e hōma, mō tēnei wā. Ko pau aku kōrero mō tēnei, o taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā Waihata.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui, ia māua ko Roihana Nuri no Te Arawa. Ngāti awa, ngai tūhoe, te whānau apunui me Gujarati anō hoki. Ana, i te ata nei e hoa mā ka kōrero mai a Roihana, a mō ngā take tō rangapū. Ara, mō tērā hōtaka i te whakātungia i runga i a whakāta Māori mō e pāna ki ngā mahi tō rangapū. Ara, e kia nei ko whakatau election 2020. Nō reira, whakarongo mai rā. E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Taitimu. He wā kōrero tō rangapū, tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou, kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia i te nuinga o te wā, mō ngā take tō rangapū, e Roihana Nuri, tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
1: Tēnā koe, tīpene o tira, kia ora koutou. E whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōtikei mui i a tātou.
0: Ai, ko ia i hoa. Nā te mea, ai, āhua, rua takau māha a ngā rā, e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tō rangapū, ara i rungi i a whakāta Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2020.
1: Pe ko tino whai wāhi ki e mātau o aukaha ki roto i era o ngā whiriwhiringa, mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, ko Tairi News, mō Te Taiha Wāuru, me Tuia mō Tāmaki Makaurau. Nā he pai no te mea ki o kai whakaaro me āta puteitei ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti, a te wā kā tūwhera ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti, ko toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no hilo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua, ka pūā wai mai ā te rā o te kōwhiringa pōti. Nā reira, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā reira, koe na te reira kētanga, me marama tātou, hea nga mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, tō i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nga kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nga kaupapa ko te tuki i ngā pāti, e aki aki ana i rātou ki te whai ērā o ngā pōti. Nā re, katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki, o te mea hoki. Ko ahua mīharo ahau ki te toko maha o ngai tātou, kei runga i te rārangi Auraki, i roto tonu, i ngā tūru Auraki, i roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei i roto rua, waru mano ngā Māori kei runga i te rārangi Auraki, ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano, ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te 5 mano ngā Māori kei runga i te tūru o Mount Maunganui, 4 mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi Auraki, ki oku nei tirohanga o ngā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi Auraki i ngā tūru Auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
0: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero. E rere, tino rere kē ki tēnā. Ara, toko maha kē kei rongi te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe. Ai.
1: Me ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru Auraki i roto i te Waiariki. Arere, ono ai. Ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Waiariki. 36 mano, ko rehita i tēnei wā ki runga i te Waiariki. engari toru te kaumano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna whātekau mā waru mano o ngā Māori kei runga i roto i ngā tūru e ono, te katoa rātou kāre kore ka pōti.
0: Ka pai hoa. He pātai tāki kia koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia wanei whakaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
1: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
0: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
1: Ki oku whakaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapahere o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki enei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, he ao take, ka pēnā ai te whakatakoto i ō pōti, ā te waka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira. Aha kō kei runga whakaata Māori, aha kō kei roto i ngā hapori, kei ngā krapu futupōro rāna, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite ā kanuhi tātou i ērā hunga, e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
0: Ana, o whakaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
1: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō
2: Hitani
1: Hawāru un hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātou Nahoa, tēnā i a Kaoro Raukau o Nāhinara. A toko maha nā tana iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. A ko kāre tino pai tana tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake. Ai, kei reira tētahi tira whero. Ai, pai te whakamininga, ētahi wā ka rongo ki ētahi o te whakamininga e auwe ana, kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Enei mea katoa, engari koe te momo o tētahi wairua mena ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a matawā nei,
2: kei ana koia
1: te mā pakitaki, ne. Tārera, a koe rā te horopaki o tēnā o ngā mahi.
0: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Haija, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. A, ko te take e kōrero nei au mō tēnei au ngā pukapuka e hoa. A, pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi āna. Ana, nā te raru me te tohe te take. Ana, e ai ki ngā kōrero, ko te katoa o taua takera o Mikey Sherman, kei roto i te pukapuka nā. Engari, o whakaro, o taua pukapuka.
1: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Ni ana ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātamai. Kia kaua roa i a noho ane ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te pana pia i aia. E pakari ia, tino pūawai mai tana na mahi peikai di poata tōranga pū. Nā re kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wangawanga a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea nā te pukapuka rā. Nā re e rau i te āhuatanga o te pukapuka no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakaiana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. E a tā rātau e hia hia ana kia tū mai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātou pōtuku taonga, mai i tō mātou rāngai. Nā reira, kei reira ki oku whakaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pia ki a tātou. Nui nā o te wā, kāre mātou te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana e hia hia ana ki te whakakore e tahi ka a kaupapa pēnei tā rātou mahi mō Three Waters, co-governance. Kia au nei, tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori. Nā reira, ke kaha tātou, koe nā taku kōrero ki a tātou, maha tonu nā tāngata kei te whakaro pēnei, nā rōpū pēnā. Kāre hia hia kia pūawai mai i te Māori, i roto i tama mahi, i roto i nā rānga i nā reira. A te pānui te pukupuka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga kia maiki, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nānai i he, mo tētahi mahi, nāna i he pia tana whakapai, i whiukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpu i roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri i tino puta i te wai heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātau o, tērā pia he kiko nā kōrero i nā pānui ai tātou te pukupuka niki aiga nei, o kā rere kēpea o tātou nā whakaaro ki te āhua tana o tana pana, aha koa i heke i rihaina mai ai ia.
0: Koina e hoa, ki o nei whakaaro? Ka pai take rānei, tīwi Māori ki te pānui i tēnei pukapuka, ara me hoko rānei.
1: Well, mihi mea e kai ngākau ana koe ki te āhua, ki te Aotoranga pū, a tēnei haere ki te hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi ho tēnei,
0: ka
1: o te wā e noho nei tātou i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko, ko te taha maui kei te kia ke o, hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea ahi, āpehi noi ho te pukapuka, a he pepa kia ukui a tō tau, a enei momo whaka aro kei reire ngari ko tāku ki ā tātou. Mimea e arohana koe ki te Aotoranga pūkarawhiua.
0: Ka pai hoa, ka

0: Aua, roto mai o inia, ka haere mai mā runa kaipuke i ngā tau rua te kau, kotahi mano i warau te kau, rua te kau, era te kau tau, kara mai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pēpea nā ko puta mai tō mātou, pika ngā o tō mātou nā whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīnā nātu ka mate mai ia i kiko nei, ko nehe atu ki tō mātou urupā ki ngā puna, e taku ana ia ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate ahau, i taku hikoi mo taku oranga, o te mea, i āhua hariau tana wairua ki tōna ūkaipō. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā i roto pukunati, ki rungo ki kāta Māori, nā reira. Ai, he hikoi anui tēnā, mo kawa noiho mōku me taku oranga, he hikoi mo taku whānau, he tīmatanga noiho tēnei kia mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, mi nā kōrero tonu, mi nā kōrero heke ki a mātou, mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no inia, ka
1: That's
0: noho mai
1: fine.
0: ki rō wai nunui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haerenga tino pai tēnā mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o, na, o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki au nei.
1: E hoa, tēnā rawa atu koe mō tēnā whakamārama o. Tino a tāhua rawa atu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā ki a tāua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mō i whakaimai ki te kōrero ki a paipari, paitumu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa, tēnā rawa atu koe e roi ana nuri. Tēnā koe.
0: Mehi ana ki a koe, tīpine, ki kia paitono ho, mauri o rā.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi hōtaka, nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, arā, ko koroua. Nā reira ko matua he mana waka te kai kawe kōrero. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ko hoki whakamuri ngā mahara o ngā koroua nei ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā i tūtaki ai rātou i o rātou hoa rangatira. Anō hoki. Nā reira, kei roto i tēnei tirenga o koroua, ko te kaupapa, kei rungi i tēnei tirenga arā ko matua Boy Biro no Ngai Tūhoe. Nō reira, whakarongo mai rā, kia koroua.

0: Kone te pāpai. Tēnā whakamārama hia mai te taha ki o Kroo tō kuia me o Mātua.
1: Tua tai pēr ko waku Kroo ane. A, kona Kroo mō iona hau ki te taha o taku pāpā. Kare o tēnu mō hio ki waku Kroo e taha o taku māma. Ko taku Kroo a kueruet. Kueruet i pido. Ko taku kuia, ko pioi. He tino kuia kia hau tērā nā te mea. Kaurua nāu ki te raru raru. Ko re reau ki taku kuia, hai āwhina iahau.
0: Ana, i whānau mai ko ihe?
1: I whānau mai o iho hau. Iho hau.
0: Ka rugi e tākuta i tērā wā, nā reira, nā wai koi whakawhāra.
1: Ko tō mātau whare i tērā wā, ko tā ino o te rūma. He wāhi tunu kai me te wāhi moe. E waru mātau?
0: I whānau ko tōi reira.
1: I whānau ko tōi reira. Hei we tai wā ko tō mātau kui a tāmara.
0: Ko i te mea haramai te whānau ne?
1: Noho ai e i a mātau.
0: Pai te maumahara ana ko i te rā i whānau koe?
1: Rua te kaumaono o Hune, 1930.
0: Ehe o tinane, ehe o tuahine.
1: Ko tuahine huira te mea pake, ko tete, ko pepi, then na ko hepi, mea tāne, ko mini, e mea wahine anō, then ko hau. Ko hau te tuarima. Ko haiko, muri au, ana ko te ori hau rau a ko wiki. Nā tui nīn. Ana, wira, toko wadu.
0: Kāti, e tau hau ki nā mātua ki te whakarana mai he māhana i we rātau?
1: Ai. Engari, i te mōhi o tana o etahi, he mahana kaire o te tupu o taku māma, te whānau tana, i whānau te hohi pera o whakatāne. Engari, te hoki tana mai, taiaki ki o hāua ki tō mātau kāinga, ka haramai a tūre whenua rāua ko tana kuia ki tō mātau kāinga noho ai. Tia ki ai kia hoki mai tau, taku māma me nā tui nīra. E haramai na ki te hiri te tau nā tuini. Ka tai mai taku pāpā me taku māma me nā tuini ki te kāinga, ki o hāua. Karakau i uru ki roto i te whare, ka hikina e tūru whenua a te ori hau, te tau nā tuini. Māku tēne e hiri i te whare. Te huatu tana māna hai hiri, haere kia tu hina i tana motu kā.
0: Te waimara.
1: Hoki a tuana rāua ko tana kuia, kahiri a te ori hau. Mea hiri ino. Te ona hoki, tuai e, hea hoki.
0: E, tino mate rā tēna.
1: I pērā te hiri a te ori hau.
0: I pēhea o koutou na whakaaro nā tāne.
1: Me pēhea hoki. E tamariki ana hoki iwe ratau. Huila hoki nā ture o e rā wā. Ka haramai he uri. Kua hie hie te pēpē. Kua hie heri ātuan. Karakau nei he mea neira. Kare pai. Oi anō e haramai heri. Ana i pēra te ori hau.
0: Ko ia nai te mai pērā heru te toko i tau whānau. Ana, hea nā mahi o mātua i o hāua i tērā wā?
1: He mira kakau rā te tino. He mira kakau. I tērā wā nā mātau te taia nā pāmu tino nui pihi ei. E rima te kau nā kau, a mātau kau.
0: E rahi tērā?
1: Tino rahi kia i te rawa.
0: Ko miraka kia hoki mā nāri ngari ngā?
1: Engari, kariru ai miraka ana. Kariru mai he mihini. inara he mihini kare anu hoki he hiko ki a taiki o hau ai.
0: O tihara ke pēne nā mihini.
1: Nā tihara mihini nā. Ana, ka miraka nā hau inata. Ana kua rau nā miraka irota. Inata kua heri mai ki te whikatere i rua tokira.
0: Hai mahi ti.
1: Hai mahi ti.
0: E hia nā kēna miraka heri mai ai tō koutou pā.
1: He wariu pia. He te kau maono kārani kēna nei.
0: Nā reia ka hua muata tenu tā koutou o hoki ki miraka i nā kau. Wēne mahi katoa i mahi a koutou i a koe tamari kiana i moito hāre tana ki te kura.
1: Ai.
0: Ana, ka haere koe mai o hau ki hia koutou i hia koe kura hiana.
1: Te kura rua toki. Nā, kare au haere ki tāwera.
0: E tata ake rā tāwera i tu ake.
1: Ai. Nā te mea, korau e te mea o te kura rua toki. Nā nāti mata te rā, haere kota matau i reira kura. I te rā wā kare anu i te piriti o rua toki i oti. No te tau 1939 rānu i o te piriti o rua toki. Ana, haere mararu hui nā toa o rua toki nā. I reira te kaua nā whakawhiti o nā piri nā, nā wāke nā, nā hoiho.
0: Pai pāpaku nai ho te rā.
1: Ai, pāpaku nai te awa i te rā wā.
0: Kātia, tino raru koutou penei Waipuke.
1: O, ko Waipuke, kua korea tāki te kura. Ara, hui au haere ki rua toki kurai. Mohi o te noko Waipuke ana kua korea ue tāki te kura.
0: Nā reira, te oti tano te pirisi nei nā, kā taheka nā warira wāta kia koutou te whakawhiti mai ki te kura.
1: Ai, kua kore mihi te kura.
0: Ana, e hia tau koe te kura i rua toki?
1: No te tau whātikau mārima, tau whakamutu nei i rua toki. I paia i te rawa, ko nā karahipi a te kāwana e. E rua tau. Ana, ko mau o ko Frank, nā mea i whiwhi karahipi 1945. Oh. Ana, i haere mai wa ki Wesley.
0: Ah, ki reiri, te kura tuarua i reira.
1: E rua tau te karahipi. E gari, i roto i te rā rua tau, pēnā kai te pai o mahi i te tau tuarua. Kua hō mai anō i te kāwane, e ru atu anō nā tau. Ka kore pai o mahi, āwa, kua hoki mai waki te kāi. Anai, wai maria māu ko Frank, me pōrai. E ru a māu a i whiwhi anō, another 2 years. Ma tēne o taku hoa, o Frank, kare i hoki mai te whakatutuki tāna rua tau. Nā te mate tāna pāpāi.
0: Oh, hare.
1: Ka hoki mai e ki te kai. Pati i noho teo ki te whakapau takurua tau i Wesley. Ko tō mātau mahita, huira tō mau o Waimaria ko Frank, te deputy principal i reira, he Māori.
0: Oh.
1: Ko Maharaia Winiata.
0: Oh.
1: Nā. Maharai a winia te whānau a te hoki iru a toki e.
0: I ngā hina.
1: E, tō mau a tātana ti Wesley. Ana, kamea mai. E, mō hono kōrua yo, nō ru a toki hau. No, kā. Ana, kōrō mai, ai whānau a ia. E, i muri mai te whāngamena mena mau ki wō mau ho Māori. Ki nā mea o te Taira Whiti. Tai tōkoe rau, especially nā mea tai tōkoe rau. Whakamine, hei, kia maumahara koutou, nō tūhoe te mahita, tō tātou mahita.
0: He hana kautopa iako hia iako i tēmā?
1: Māori, koe te mahita Māori, te ako i tēmā reo Māori, me te reo English, hei.
0: Ah, katau ki te mea tau hau nea. E Māori koe rā kohia koe ki te kōrero Māori. O, ki te tuhi kē rāne.
1: E mei ra hoki tōna. Ko ia pia te Māori tuatahi ki te whiwi e, e mei, no rāna ana kei tana e mei.
0: Oh.
1: I reira kei e, e kuraina.
0: Oh.
1: And with honours too. Oh. Yeah.
0: Oh, tangata mātauranga.
1: Oh, mātauranga, right.
0: Tēnā kōrero mai a koe te kurei Wesley. He aha ngā ture, he aha ngā tikana o tā koutou noho i reira?
1: Noho tonu e hoku mātau i te kurei.
0: Mm.
1: He tā nenoa o karakau e wāhini. Mm. No muri rawa nei nā wāhini. He whitu te kau. Whitu te kau mātau. Mm. He tau pia ni te tuwhiratana o Wesley.
0: Mm.
1: Nā te mea, i kati. Ana kāri roi te āmi. Ana no muri ke i te pakangara. Ka whakatuwhirai. Ana 1945 pia tuwhirai nuai. Ana kumaru Frankie hare ati o konei. Ko te mea o konei mua tu i a mau. Ko Ano. Wa Ano Wilson.
0: Oh.
1: Ko ia o konei hare ki rei. Ana he karahi pia no tōna.
0: Oh. Ko te rani hau hoki pia tētai.
1: Ha, i reira te rangi hau e kurāna i mua atu, i mua rāwa atu. Ko te mea tira pōriau, taku tau tuatahi i Wesley, ana mei hoki nā hararei tuatahi. Taku hoki nā tuatahi ta mai te kura 1946. Ha. Ko tau korou e keikai te peka piāhau. Mea mai takura, piki mai, nai te namotika. Ha, ka hoki māu. Ha, karau whakahoki o ki o hau. Hoki ki atu māu a ki nara tō rau a kāinga i tai.
0: Mm.
1: Ha, kia taira anu atuai ki te whare, i taku kui a ki a pioi. Ka mata, ha, he au. Kore e whakahongia ki te kai. Ka tēnā ka mea mai te kuiara. Ah, ko tō māma, kua mate. Kua mate ke tō māma. Oh, e hoa, tumika ko tā rau. Kaore no tau, e poropiani i mate ai. Anda kāre au whakamohio hia.
0: Oh.
1: Karakau rātau i e kia i whakahongi mai. Hei, kia hoki te mai au te ara. Katano, kōreo mai, ana, kua mate tau mamā, kua mate ke. Ana, hei te atakua iri atau ki te marae ki o hotu.
0: Mm.
1: Oh, e hoa. Hatai, whakamūria. Ka piki māu, taku korou au eriote. Ka mea mai, ahara mai. Ka tiaki mai, nā mea o te whānau pani a koe. Yeah. E hoa, kia tai atu ki o hotu, ka re wane wane i au taku piki tana atu nei i te marae, ka haere ati. O, taku pōu nira hoki, taku kore mōhi o mate ke taku māma. Ka haere atu, tangi haere anu, kai te katu hie wa kukanohi. Ka atu, i mua i te whare. Ka pēke rai, e te ho tana te waku kanohi. E kare kāri te taku rūpe.
0: E tāwe. E
1: tāwe we anara ke te roa. Te te ke taku. Aore, wahi ke noa te ke te rūpe. Kare wale wale i hau te.
0: Ana ka hoki, ka hoko kuira pia te te hua i kore wale wale a koe te mate tana o tō māma. Kare koe whakamohi o hia. I pātea te nukai tō pāpā hea koe kore whakamohi o hia. Ko mate mai ai.
1: Ah, karakau e whakae. Nā taku korou kui ake i mea. Kau e whakamohio.
0: Ah.
1: Kia korei e whakapore rei taku kura. Ka mohio o ki rā tau ka pērā o ka whakaaro.
0: Te mokou i tōki mai.
1: Te noho i te kāi.
0: Ah. Ana e tau i Wesley?
1: E whātau.
0: E whātau. Ana i reira kāna hoko mo te whātau, ne?
1: E whātau.
0: I haere koe ki hea muri mai tērā.
1: Ka haere te kuru rua toki, he J.A., Junior Assistant.
0: Oh, hei mahita.
1: Hei mahita. He wiki no hau reira. Ko tai wiki au i rua toki. Ka whiwhi tūnau i waiohau.
0: pēne no i te kura māhita nei.
1: Ah, e tō rei. E J.A. He hua roa tonu au i reira.
0: E ia tō paki.
1: Ko Taitau.
0: Ah, ko ia tō paki kei te rāua.
1: E, ko reo te kaupea.
0: Ana, i hala te koe ki hei muri mai te rā.
1: E, hoa. Te mūsi tāna taku hura māhita i waiho. Kau ki mai au i te kāinga. Ki ino i te pāmu.
0: I Iohaua tonu?
1: E, Iohaua.
0: Oh.
1: Ah. Ana hui rei. He, e, hau aroa tonu e mahi pāmu ana.
0: Toku mō e rahi tonu nā pāmu i pēna.
1: Ah, e. O te nui nā no hoki he pāmu katoa e.
0: Ai, ai. E tika tēnei kōrero nā pāmu i tērā wā. Hurihare ai koutou ki te āwhina i tēnā pāmu i tēnā pāmu.
1: Ai, pēne ia mātau o Hāua, ne? Mm. E whitu mai tō iō patara, ne?
0: Ua,
1: hoki whakamuri atu ki roto o Hāua. E whitu mātau, nā pāmu rā, anā huihui ai ki te āwhina i tētahi, tētahi. Ki te mahi hei hoki, anā ka tīma tātu i iō pata. Te mahi hei, i nā wā mahi hei. Ara, kare tētahi e mahi nohoi wana hei. Ara, ka taking turns hare rā tau i te mahi nā hei. Karakau nei tētahi e te pahi wana hei ne.
0: Te mutirāno
1: tā tēnā. Te mutirāno tā tēnā. No. Te mutirāno tā tēnā. Pērā haere. Mō te whakatipuri wai, pērāno. A whakatipu e kake pia ana parau ki e ai.
0: Kai muri kou te whaihara sa
1: te pere. Kai muri koe me tau pēkeri wai e lauhare anei ki te meo te parau. A ko hara mai te parau. Kua parau hea te kua tāpuka hea. E rua pia nā tāpuka tāna ana kua puru puru anō. Nā kuia o erawa. Wā rātau kete, pere pia te whānui, ne. Nā kete, kua pūrua he rīwai, anā, kua tīmata te whaihaere te parā, kua tuohu, kua utainina wā. Wā rātau, kete rīwai ki wā rātau suara, kua tuohu wāre, kua pērā haere, kua haere, whakati. Kua haere, kai nō kei te ke te rīwai te tuarara e noho ana pēne ai.
0: Ko pūrīro te te oneone? Kaha ke rātau te rā wāne?
1: O, kaha ke nā kuia. Kā takai au te pēke e te ke te rīwai. Karakau e noho ino i taku tuara.
0: Ia koe mahena i te pāmu i Ohaua, ka whakaara koe, ko tāma mau ki te neke mai te pāmu, ka haere koe ki hea.
1: Taha, pēha tō mau tūtakita.
0: Kai te haramau ki te wā, kōrero. Ai tūtaki kē kōrero i a koe mahena i te pāmu?
1: Ia.
0: Ah, tēnā kōrero hea mai tēnā.
1: Ia mahena i te pāmu, he ro pui pui huki nā pāmu o te rā wāi. Mahi tahi, e merau, mātau o hāu, ana ko timirini tētahi o nā pāmu i roto i tō mātau. Hui rā pē taku tūtaki tāna ki taku o mahi pāmu. Ka tīki nara e kuoro rāu a ko Wikirifi, ka hiri mai au ki tō timirini. Karewa oi e hare anō mātau ki eara. Sia tāra anō mātau, ka tāna o mōhio. Kare wale wale ia, kua tēnau ki te whare o te wai arangi rau ko te mirini. Kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia mai te wakitari, ara o taku hunarei. Kua tēnau te stepra, kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia wakitari.
0: Pai hare koe ia mōrini i muatu i tērā, ne?
1: Ai, i mūti.
0: Te mahi huna kōrua ko mōrini. A koi lei pākia i o tari.
1: Koi lei pākia.
0: A ia
1: mūti. I a hua kakātonu taku tari ngore. Ui, tēnā papa ki hoki, ai.
0: Ala, i muri mai o te pākia tana heo tō starina. Nona hea kōrua i Māre nā, i a kōrua i Māre nā.
1: Ah, i te kōti mau e Māre nā.
0: Oh.
1: I whakatāne.
0: Ah. Kala ie nā mātua i haere si te whai a kōrua.
1: Kareko.
0: Nona hea kē kōrua i whakātua i ki o kōrua mātua, kua Māre nā kōrua.
1: Ah, kia hoki mai mau. I kuneino.
0: Kāno hotonu kōrua i tō kāina i te pāmuna.
1: Ai.
0: No muri mai ka whaita mari ki kōrua. Ai. I reira tonu.
1: I reira tonu. Maria.
0: Mm.
1: Ana Claire. He gani whanau kuta i te hohi pēra. Karakau i te kāņa.
0: Ah.
1: E, whakamamaina tahua. Off. I te hohi pare. You're just staying here.
0: No, no nahea koe i huri ai ki te whaihāri nā mahi akolana mahita.
1: E, no taku hoki tana mai Wesley. Ā, ara ka haere rā guru atoki. Ka wātea mai he tūna i Waiohau, ara JA, wera taima, junior assistant. Ara ka haere rā ki Waiohau, ki reira kura mahitai. E ako ke i nā mea Pākeke, nā standards. Engari, he paitun.
0: Ana, no kōmuri tonu mai, kātano ka huri hai haere, hai kai ako mahita.
1: Ah, ka mea te kāwana, o. Oh, ka mea te kāwana he ture.
0: Mm.
1: Ki te ako, nā mea Māori, hai mahita. Kia rehi ai nā mahita Māori i nā kura.
0: Nā mea mohu ki te kōrero Māori.
1: Ai, mea mohu ki te kōrero Māori. E, 1973, 74 kērāne. Tau i haere ne au ki te kāreti, ka puta mai e. Ko tai tau, ana, e rua tau e a kuana, ana kua pūmau tō te rehita mahita. Engari, taku puta tana mai te kāreti, ko tai atu ki Trident.
0: Ah, tu rato tīmata nei te tāne.
1: Ai, wira taku tīmata tā.
0: Ia e nei nā kua pakeke o tamariki o mokopuna. Heha wāu na tūmanako e pāna ki ako e me tō whānau.
1: Wira o taku mai e mea te ki ala kai wari kou tōgui ki tōko tō taha Māori. E hoki ki te marae. Haere, ki te āwhina. Ka kore o tuai. I mua, pēnā he tangihana i te marae, i te rewarewa, ka horo poipoi kotoa nā whānau ki reire ki te āwhina. I aia neina, ta tongo te whānau noho noona te mate neina, kai reira.
0: Mm.
1: Koutou, me pera, ahakoa he tawhiti te uri, ka taima ki te marae, ana haere ki te āwhina.
0: Me wini a koe te lasau.
1: Ai.
0: Kua hati a koe. Pēhā tō whakapau.
1: E, hoa. Hoa koe. Pātai tēnā. Pēnā anō o ku whakaro. Kāwi ni anō te lātou. Kua whakahui ui taku whāna. Kua tōtō. A nei makoutou. Engari, i whakaro anō. Taku marae anō me. Me whakaro anō tētai. Wāhanda ke. Ki te marae ne.
0: Nā reira, koe nera te mihi atu ki a koe. Kia orora wāti koe mō e ne, ki te puto kōrero.
1: Kia koutou. Te tiro ki runga tai arahia, he maunga maungo i nā hau. Mate te pūrewa, mate uai te marawai. Pēhiki no te aroa i ahau e. Ko mutu.
0: Ai, ka whai.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, e kia nei ko te ahunga mai o ngā waka. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te ahunga mai o ngā waka, anā ko te waka tapu o tāki timu. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara a mō te hitoria me te haerenga mai, te taenga mai o te waka o tāki timu ki Aotearoa nei. Nō reira, whakarongo mai.
2: Tēnei rā, tamato o tātu i haro mai nei rung te moana nui a kiwa. Ka tītiro whakamua ki te huta waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu a rāhi, ko mūmū hau ko tākare tōu. Ko toroa te tangata tū a nei rungi a papatū anuku. Ko ngā takarangi, ke oru mai te whai ao ki tā o mārama. Ko tāne wehe i a rangi nui ki runga. Ara ko tū matau e ngā korongo mai tāne. Ka huri ki te taha ko rua umo ko kohine nui te pō. Ka huri ki te taha ko tangaroa kohine tīwa he whare tāngata. Ko muri wai ko toroa ko puhi ko te whakapoe ko ru wai hona. Ko wairaka ko te whānau tēnei o i rākeoa. Ka u ki te kākaho roa. Uri whakarunga ngā tama tāne ki te wairere ki kapu te rangi. Ka pari te tahi ko te waka kātere. Maua wairaka ki te hoe tapu. Ke whakatāne ake au i ahau. Uri atu ngā matakea tangaroa e ngaru ngaru mai rā. Ko ngā takarangi, ko ngā manaia i kupu mai te rangi ki te whenua. Te tūra o muri i tau ana ki raro. Te tūra o mua, haere tonu ki te ihu. Ka huri whakamuri ki te herenga o te waka kia tama ki hukurangi e noho mai rā. Ka honohono ngā huri huri o ngā rauawa. Mai te ihu ki te kei. Ko mata tua e tere nei, e ko kweia e ara e. A tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou e noho nei roto i te ao Māori. Koutou tātou e ngā kau nui tiana ki tēnei taonga tāhua nei, te reo taketake o tēnei whenua. Nō reira ka nui te mihi kia koutou katoa. Tēnā rā koutou me ngā tini ai tua i rungi i tēnā o koutou. Kai te tangi hotu hotu te manawa ki a rātau, ko ngaro atu i te kanohi tangata. Haere e ngā mate, haere ki te kāinga tūturu, e aru aru ana i a kōtau, a o kōtau mahi pai. Aha koa, ko ngaro atu o kōtau kanohi, he wā tonu kei te hara mai ka tūtaki anō tātau i a tātau. Nō reira, haere, haere, puatū.

tu hono mai rai tēnei hōtaka e kia nei te whiti ngā mai o ngā waka ki Aotearoa. Koenei rā tētahi atu kōrero e pā nā ki te waka Takitimu. Nā, ko tēnei waka ko Takitimu, te hui nāna ai tērā waka, ko Ngāti Kōpeka, ko Ngāti Para Uriuri, ko Ngāti Pare Tau, ko Ngāti Pū Kohukohu. Ko te ingo te rākau, ko te pū whenua. Te takei whakaro ai tēnei iwi, kia mahia he waka mō rātau, he pakanga nā rātau, ko ētahi iwi anō o Hawaiki. Arā, ko Ngāti Pū Tohe, ko Ngāti Rongorua, ko Ngāti Pāhau Āreki. Ko ia nei ngā iwi o te taha ki a taranga rākopā, ko Hawaii. Ko ngā tino rangatira, ko te pū whakaawe, ko puhi whanake, ko tū kauahi, ko mō kinokino, ko tū takahinahina. Ko ia ue nei ngā tino rangatira o tētahi taha. Ka tupu he pakanga mō tētahi tokahi ika. Ka hinga ngā iwi no te taha ki a puhi whanake, ki a puhi whakaawe, o tū takahinahinama. Ka matea mō kinokino i konei, ka liro hoki o rātai whenua katoa i te taha moana i aua iwi e ki a kenei. Ka mea puhi whakaawe, a puhi whanake, a tū takahinahina. Kia tīkina te taipū a tō rātau tīpuna, kia tū a ia ki raro. Kia tarai hei waka mō rātau, kia haere ai rātau ki te whenua i tiritiri o te moana, e tauri ana e te kohurangi. He whenua pai ngā rao, e tapu tapu te āhua o ngā hiwi, e ho mai nei te rongo kōrero a kupe. Kia tai rātau ki te wāhi a te whenua i te noho a te tangata. Whakaitie te whakaro a ngā rangatirara. Ka whakahaua kia haere ki te tūraki i te rākaura i a pū whenua, ki raro takoto ai. Ki te hanga hoki i te wharau mō ngā tāngata mahi, i ngā whata kai hoki. Ka haere ngā iwi nei ka tai ki te tūnga o te rākau. Ka kāria, ka hinga ki rano, ka oti ngā wharau, ngā whata. Ko te wharau, nā Ngāti Rua Tāmore, nā Ngāti Maru Iwi, nā Ngāti Tai Tāwaro kē tēnā ahu o te whare. Ka tahi ka whakaro ngā rangatira. Ka ore he toki hei hāngai tanga he tārai haumi, paire o roto i a rātau aki. A he iwi kuare hoki rātau. Ka mea puhi whakaawe kia tū takahinahina, kia puhi whanake, kia mō kinukinu. Haere kōtau kia Ngāti Wai mā huehue, tēnei te iwi o te rautahi o mokomoko. Koe rāwe tahi tāngata mōhio ki te tārai waka haere moana. Ka haere atu tū takahinahina a puhi whakaawe, a ka ki atu e tama. E hare mai māua ki te tiki tangata hei tārai i tō mātau rākau, hei waka mā mātau. Ka mea mai a te rautahi a mokomoko. Nā wai a puhi whānake, a tū takahinahina, a puhi whakaawe, ke hare mai ki te tūtui ngā rāhiri āreki, hei tārai waka mā kōtau. Ka mea tia kia patua a puhi whakaawe mā. He oi, ka oma mai rātau i te pō, ka hoki ki tō rātau kāinga, ki Paikawa. Ka tai, ka kōrero tia tarawa kōrero tanga atu me te whainga kia patua rawa, o mamai nei rawa. Ka mea puhi whakaawe, me haere kōrua ki Titi Rangi kia tamate āreki nui, kia tukua mai we tahi tāngata tārai waka, paeri, haumi, hei mahi i tō tātou rākau. Ka haere atu takahinahina rāko puhi whanake, ka tai ki Titi Rangi ka kōrero atu kia tamate āreki nui. Kia tukua mai we tahi tāngata, hei mahi i tō rātau rākau. Ka mea tama te āriki nui ki tētahi o nā tāngata. Haere kia whangarā, kia rua wharo, kia tūpāia, kia haramai. Ka tai te kārere kia rua wharo mā. Ka hare mai rāua, ka tai mai ki Titirangi. Ka mea tua tama te āriki nui. Nā, haere kōtau ko tū takahinahina mā ki te mātaki i te rākau i tuaina hei wakarere moana. E pai rā nei, he kino rā nei. Ka tahi ka hārea rua wharo a tū pai, ka tai. Ka hoki mai ka kōrero i a rāua kōrero. Ka tahi ka kī atu ki a tamate ariki nui. He rākau pai e pū whenua.
he rākau tū i te taha no te wai. Ka mea atua tamatea. He tū takahinahina, e hoki kōrua ki tō taina. Ka wea te ora ki te take o te rākau, kai te whakamau te kakau o te toki. Kai te oro o te mata ki a hine tua hoanga. Mā rātau e hāre atu, ka oti ngā toki te whakarā, te whakamau ki te kakau. Ka whakatika rua wharo, a tai kehu, a te rongo tāwhao, a tūpai, a kohu para, a pāua. Koe anei ngā tino tōhunga tārai, ka riro ia rua wharo a hui te rangiora, te toki. Ka riro ia tai kehu, a te raku raku o tāwhaki, te toki. Ka riro ia pāua, a kakau, ka riro ia tūpai, ko wharaurangi. Koe anei ngā toki, nāna i tā rai a taki timu waka. E tata ana ki ta whārau ngā tau i muri mai a kupe. Ka puta nei te whakaaro i e tahi wāhanga nui tonu o ngā iwi Hawaiki. Kia whiti mai rātau ki tēnei whenua. Ki te āhua o ngā kōrero, i mua tata atu o te tau ko tahi mano, toru rau lima te kau. Kino nui ngā raru raru i puta ki Hawaiki. Ki te nui o te tangata, kua pūputu ngā wā matekai, ngā rohe whenua, kua waiho hei take pakanga. Ka nui haere ngā pakanga ki reira, ā, ko te tino pakanga nui, e kia ana te ingoa, ko te rā tōrua. He nui ngā tangata i uru ki au o pakanga, ā, he nui hoki ngā tangata ihinga. Ko ngā rangatiro au o pakanga, ko ue nukura o ko heta. I te roa o au o pakanga, i te kore hoki e mōhio tia me pēwhia e mutuai. Ka whiriwhiri hia ue tahi me whakarere atu e rātau i tērā whenua. Ko ngā iwi i oti te kōrero mo te whiti mai, e whanau ngā katoa. Ara, ngā tāngata o te nāwaka, ā, e whanau ngā hoki ngā tāngata o te iwi o Hotūroa ki a tama te kapua mā, o runga i a te arawa waka. Kei muri ake nei te whakapapa o e tahi o ngā tāngata, i hare mai nei i runga i ngā waka o tēnei heke. Ka rite te kōrero a ngā iwi o Hotūroa ke hanga he waka. Ka haerea whakaotirangi, te tahi o ngā wahine o Hotūroa ki tana matua, kia memeha o te rangi, kia hō mai a pūranga, he mauri no te whare o Uenuku. Ka rite te rā hei tīmata ranga i te waka. Ka haerea memeha o te rangi ki te tiki i te tino tohunga, i a rākā tāura, hei tā rai i te waka. Ko te tohuna tana, mo te mahi waka i heki i hō i a rata, ta mā wāhi e roa, anō tērā tōhunga tanga a raka tāura. E toru ngā toki i haria mai e raka. Ko hāhau te pō, te toki tūraki. Ko paupau te rangi, te toki wā wāhi. Ko manu tāwhi o rangi, te toki tārai. Tērā tētahi nehenehe i runga o Maungaroa i Hawaiki. I tanu mea tētahi tamaiti whakatāhe ki reira. Ko te rākau i tohu ngia ai kia tuaina. Ko te rākau i tipu ake i runga te wāhi. I tanu mea ai tawa tamaiti whakatāhe. I mue te haerenga o raka me ona hoa ki te tue te rākau. Ka ui atu ia ki tētahi kuia. Rā ko mahu rangi ki wētahi ko maru anuku te ingoa. He tohu. Me pēwhia te hanga o te waka. Ka utua mai e māhurangi, me titiro e koe ki te aranga mai o te mārama hau. Ki ara amua, ki ara amuri, ko te haere ngā o raka mā ki tua i te rākau. Ka hinga te rākau, ka hoki mai ki te kāinga kua pō hoki. I te ata, te hoki ngā atu, ko tua no te rākau. Ka tuaina anō, i te aonga ake ko tupua no te rākau rā. Ka puta te whakaaro i a raka, ka ua ia e hoki ki te kāinga i te toru o ngā pō. Engari, me noho ia ki te tiaki i te rākau, kia ki te ia he aha kei te whakaara. Ki hai i roa te pō uriuri tanga iho, ka puta mai te kāhui manu. He mā ngā māhuna, ka lere ngā popo ko tea ki ngā maramara. Ka lere mai te pori hawa, ka tau. Ko te poli hawa, he tuahine no te hoki oi. Ka tīmata ria e te poli hawa te karakia whakaara i te rākau.
ka tīmata hoki ngā popo kotea ki te whakahoki hoki ngā maramara o te rākau. Ka reirua ko tūa nō te rākau. Ko te hoki ngā raka taura, ka kōrero atu ki a māhūrangi. Te iwi e whakāra nei taku rākau he mani. Ka ki atu a mahurangi. I te ata me hoki anō ki te tua. Ka hinga ki raro, poroa te kāunu. Ka whakatakato i taku roi ki te wāhi i poroa ai. I te aonga ake ka hoki anō a raka mā. Ka tuaina te rākau. Ka pērā tia hoki ngā tohutohu mai a mahurangi. Ka tahi ka karakia tia. Pēnei tia te hāre o te karaki o te tūanga o te rākau. Ka kariki poho i tere. Ko tia te pū waiho i kone. Ko tia te kāuru waiho i kona. E aira ko te tumutuhi. Ki hai i tai ki ngā pū. Ki ngā take, ki ngā wānanga. Ki ngā tauira mai e. Patua a kūrai, patua a whao. Patua te toki nā tai haruru. Piki ake ai au ki runga nei ki te whare huka huka no Tangaroa. Tangaroa i āwhitia mai nei e nuku tai māroro. Oro te toki nā hene tū a hoanga. Ka ore koa ko au e kimiana. E ha hau ana i te whānau a rata. Ko rata i mate atu nei ki piko piko i whiti. Whano whano hara mai te toki haumi e hui e tāiki e. Te hoki nā atu i te ata e takotoa nā te rākau. Ka tahi te waka ka tāraia. Toko waru ngā tohunga, nāna i mahi te waka. Toko rua no ngā mea i maua nā ngā ingoa. Ko raka taura me kohi tinui. Ko raka taura te tohunga whakahaere te mahi. Ko hotu roa me tana iwi ki te mahi mai te kai mā ngā tāngata tārai i te waka. I te wā e hāle ana te mahi, ka tītiro a raka ki te māngere a kohi tinui. Kia tai ki te wā o te kai, ka whakarapa a kohi tinui i ngā maramara, me ngā puehu ki ngā kākahu kia maharatia ai he tangata puku mahi ia. Kei te nohoanga ki te kai, ka mene katoi ia ki tōna aroaro ngā kai papai. Aho koa kei te aroaro o etahi ngā kai e hiehietia ana e ia. Ka ore e whiriwhiri tana tiki atu māna. Ka whakataka riri a rata ki a kohi tinui. Ā takarawa i tētahi rangi ka patua e raka. Tanu mia i hō ki roto i ngā maramara o te waka. Te o tinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Kā rā te karaki a raka taura me ngā tāngata tō. He wā poto whakatāhi konei, ka tuku atu hei whakangāhau i a kōtau, tētahi waiata Diane Bird ko aroha mutu kore. A muri mai tēnā ko Leon Wharekura me tana waiata āwhina tiara. No reira ka wē wareware te hoki mai, ki te whakarono ki te roa ngā o ngā kōrero, e pā nā ki a takitimu waka.

ka haere tonu i te roanga o ngā kōrero, o te waka kai ngaru nei a Taki Timu. I te otinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Kāra te karaki a raka taura me ngā tāngata tō. Anei rā te karaki e mo te tōanga o te waka. Tīkina ki te wāo tapu, tō tō kia mai ai i te patu. Mā takataka tū mai oroi a ki te toki. Ai tū, ai tū, e tapu takahu, e tapu takahu. Koia te whetū, te whetū, te māroma, te māroma. Tangaroa putei te whana putu putu, tau tika, tau tonu, tō ara e tāne kia papa te rangi. Kakau tū, kakau tū. Kakau horo, te mate o kōtau e. Ka whē uru, ka riru ki te uru. No rangi tū mai me ana hara. Taki taki na te waka. Ka tere hiha, ka tere te waka. Ka tere nā tai. Tū taki ake i te heke nui no tukurangi. Waiho kia kauana, waiho ki ore kia kauana. Ka mā whete whete i te whiwhi, ka mā taratara i te hara, i te whakarotu o tāne, e ke ai i te whita. Koukou mai te manu ki raro mea, ka tātai aro mea me he oro mea. Te ruku tia ki paumu o taku manua, kaore rā ko au e tatari atuana. Kia muri muri awa te here a ngā tāngata i te maire tauhua. Kura nui, kura nui, kura nui. Awhē awhē he taku kura, whakaapa ki taha tū o te rangi. Takutama ka uaia e te ua, ka rotua e te mātangi. Tēnā e rata, kai uta, kai tai, kai te whata o te matuku e tauana i whangamārino. Piki ake au ki rungo o Tarawera, ka tātai poko, ka huaia. Ka reretia, ka reretia, whano whano, haramai te toki, haumie, huie, tāekie. Nā iko nei, iko re rawa te waka i neke. Nā ko te take, ko te patunga raka he a kohi tinui. Kā tahi ka tū atu a hoturua, kā rā tana karakia. Anei rā te karakia o hoturua. Hiaroa, hiaroa. Tā putu ana te ngaru ki tātahi. Mā wai e toho, mā wai e toho. Mā te whakarongo ake, whakarongo nei ki te taho te rangi. He tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Puhia te ahi e, nau mai e tāne. Kā kau tāua i te wai. Kia mā takitaki ana tāua e te tini e te mano. Mi iroi e tāne, koa koa e tāne. Ka tūru tūru haere te wai o te hiko o Māhūrangi. Patua na mai e te kō murihau, nā runga na mai o waihihi, o waihaha. Tūruki, tūruki, pāneke, pāneke. I te alanga o te karagia hoturoa, ka lere ake te ngaro, i runga i te wāhi tanumia ai a kohi tinui. Lere tonu atu ki te moana. Te mutunga o te karagia hoturoa, ka tahi anō ka neke te waka, ka tō ia, ā ka tai ki te moana. Ko ki mai te tai, he tai rākau nui te tai. Kā rā te karakia tapa i te ingoa o te waka, anā, ko te karakia o tai nui tēnei. Tō ia tai nui, tā potu ki te moana mā wai e tō, mā kū e tō me whakatau e tō. Whakarongo ake au ki te taho te rangi, he tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Pūhia te ahi e nau mai e tāne, kā kau tāua i te awa i piko piko whiti. Kia mā takitaki nā koe, e te tini e te mano. Nā kū koe i tiki atu ki te waonui a tāne, miroi e tāne, koa koa e tāne. Churu churu haere ana te wai o te hika o maru ānuku. E patu ana mai e te kō murihau, nā runga ana mai o waihihi, o waihaha. I te iringa tēnā o tainui, ura te rā, wero wero te rā.
Ngā tāngā te i whakaririka mā mau ki te taura. Kia tū mātā torohi atu, taku tū mātā torohi hū o waka. Tūruki, tūruki, paneke, paneke. Te rewanga o te waka, ka tiruhi atu tētahi o ngā wahine a Hoturoa. Ka ore pai ana te mānū mai, ka karanga atu ki a Hoturoa. E hotu, e taidui rawa ana te waka, ka toi anō ki uta. Ka waruhi anō katahi kāpai. Ko ngā ingo e mau ana i nāenei, o ngā tāngata i hara mai i runga i a tainui, ko e nei e whai ake nei. Rātua tahi ko ngā tāne, Hoturoa, ngā toroirangi, rakataura, taikehu, taininihi, hiaroa, rotu, viukiuta, pautūkeka, ko pūwai, kahununu, rangi whakairi ao, hāpopo, hotu āwhio, taunga ki te marangai, hautai, te huaki o te rangi, uhenga, hotu nui, ahoro iwi, te kete ana taua, tāiki, maru kōpiri, tai haua, tāne whakatia, taranga, waihare, mateora, hotu ope. Nā, ko ngā wāhine, ko whakaotirangi te wahine a Hoturoa, ko mārama ki ko hura, he wahine iti a Hoturoa, ko kahukeke, tamahine a Hoturoa, ko kiaroa, wahine a ngā toroirangi, paene muru tio, e tuahine tēnei o raka taura, hine puanga nui ārangi, he tuahine anoa raka taura. He ara, tuahine anoa raka taura, amunga, wahine a pautūkeka, takahiroa, wahine anoa a pautūkeka, kahu tuiroa, ā ko te mea tō muri, ara ko hine wai. Ko Hoturoa i te kei o te waka, tua mai ko ana wahine, ko whakaotirangi rā o ko mārama ki ko hura. Ko mārama hāhake tētahi o ana ingoa. I tua mai ko tai ninihi, i aia ngā kura. I te tā ngā wai, ko tai kehu. I aia ko te hoi tapu o runga i a tainui, a hahau te rangi. I tua mai ko hiaroa rā o ko mateora. Ko rāua ngā tāngata hari mai te mauri o te manu. I te whakaihu waka, ko rotu rawa ko ngā toroirangi. Nō raro tonga ka tāhai tia ngā toroirangi e tamati kapua mō runga i a te aroa. Ko kōrero au mō tēnei mahi nana ki a tamati kapua, mō te tāhaitanga o ngā toroirangi mō te waka o te aroa. I runga i tētahi o ngā hōtaka i ngā wiki ko taha kēnei. Ngā kōrere pāna ki a te aroa waka rau ko tainui. Nā ko tēnei waka ko tainui i kai kātia te mahi. Nō reira i kore ai e o tīwe tahi whakairo mōna. Kua liro kē mai te nuinga o ngā waka i mua i a tainui. Koe rā te take i kai kā ai. Ko te roa o tainui, kei te takiwa o te tolu te kau whatianga te roa. Ara, he mea tītiro ki te tawhiti o te tū a ngā pau kōwhatu, a puna rau kohani. I te wāhi i takoto ai a tainui i kāwhia. He amā nō tō tēnei waka, ara he waka i tīnei hei ārai ngaru. Ko te ingoa, ko tākere Aotea. He toru ngā rā hērā hei kāwhaki i aia i mū te hau. Ko te māra mai rere mai ai a tainui, ko hakihea. I te whāo ngā rā o te mārama, ara ko o ue nuku taua rā. I te wā katata te hare mai, ka karanga mai ngā tāngata i uta. E hotu, tai hua e haere, ara ko tamatea tēna. Hei whakatūpato mai tērā mō ngā rā tua ono ki te tua iwa o te mārama kua tata mai. Ko te ingoa o aua rā ko wēnei, ko tamatea. Ko tamatea kai āriki, ko tamatea te wānanga, ko tamatea aio. E ai ki tā te Māori kōrero, he rā tūpuhi aua rā.
Ka utu atu e ho tūrua. Tuku atu māua ko tamatea ki te moana whawhai ai. Ka rere mai a tainui roto i te awa o piko piko ofiti. Te tainga mai ki te wāhi e puta ai ki te moana nui. Ka ārā ia e te ngaru. He rākau tapu i taua wāhi e tupu ana. Ka tahi ka ara te karaki a ngā toro irangi. I ka waerea te one tapu. Ka hura tāngata auta me tūraki atu ki tāngata atai. Ka hura tāngata atai me tūraki atu ki tāngata auta. Pēra hoki rā te kōre pe nuhi hi te kōre pe roa. Te wāhi awa te tōtoi awa. Whakamau tamā i te ara, whakamau tamā i te ara. Nō reira e hoa mā me whakamau e tātau i te wā. Ko te re rawa te ngarohana o tēnei haora ki a tātau. O tira, ka mihi atu ki a kōtau, i huri taringa mai ki whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka. A ko ngā wae te whai ake nei e whakangāhui a kōtau i whakarongo mai ana. Ko ringiringi mana me te waiata e hāre no ana. A muri mai tēnā ko toi hautu me tana waiata e hika makere.

O ki mai anō kōtau e ngā kaiwhakarono. Ko ea kē te wāhanga ki a tātai roto i tēnei hōtaka, mō tēnei rā, mō tēnei haora. Kai runga, kai raro, kai roto, kai waho. Kia whakatau ko te ai o ki rungi a tātau i ngā wā katoa. He honore e kororia, he mau ngā rungu ki rungi tamato te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Leira tēnā kōtau, tēnā tātau.

Atau kōrero mō tēnei rā, e rere ana ngā whakaaro ki ngā kai tito me ngā kai waiata Māori kua whai wāhi ki ngā whiringa whakamutunga o ngā tohu EPRA a te pōnei ka mutu. Ehi kakaana te ngākau ki te kite ake ko waika whakawhiwhia ki te tohu hou i tēnei tau. Ara, te tohu te tihi o te maunga tito, e tohu e whakanui ana i ngā kai tito no te ao kapahaka. Me te mōhioiho, ka tū a te matatini a te rātau ki roto o Waikato. Kāti, me mutu. Tuki konei e karema e oha tonu atu nei te ngākau. Kia koutou katoa, kia ora hui hui mai, tātou.

0: E a kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei tere wirirangi o Wātea me ngā pūrongo kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko tā Winston Peters kai arahi i a Aotearoa tuatahi whakatau. E maharawa ngā moni e whakapau ana ki ngā kaupapa Māori. Huri rawa ake ki te hui a ngā kaimahi uniana i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau. I ngā rā tatanei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa tuatahi. Hara i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Horakau mātou e hihi ana. Kia huri hea wērā reo irirangi hei papa pāho mo tetai rōpū tōrangapū a nakenake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro hei huarahi mo te pāti Māori a nakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama i a māko winitana. Ka mutu, ko wai te tangata, nāna te pūtea tuatahi i whakawhiwhi atu ki te kohanga reo. Nā ko winitana mā tērā, muri mai i a Muldoon mā. Ka mutu ko ai te tangata nāna a te tani Māori a TPK whakatū. Horakau e tika ana te ki, kei te patu e mātou ko ngā pūte mō ngā irirangi, engari me tō tika ngā irirangi, me tuku i te tahi papa, hei kōrero tanga mā ngā kaitoranga pūkato.
0: I te rā whiti o Tāmaki Makaurau a te anau tuiono o ngā kākāriki i te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana e whakatakoto ana i o rātou hiahia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tuiono me ana whakamārama.
2: Ki te tautoko ngā kaimahi ki rotu i te uniana, āhua rua raupia i tai mai ki te whakarongo ki ngā kōrero, te hunga e mahi ana ki rotu i te ngā hokomaha, ki rotu i te Bunnings, te Warewhare, tērā momo, kia rongo i aha ngā kaupapa here kia mātou. I te me te aronga kia mātou kia āwhina ngā kaimahi, huri nō te motu, kia marama rāta hea te take me punaia tata katoa tēnei kāwanatanga pōrere aki wau. O rata nei kōrero kia māwana i kā rata i te aro ki ngā ture take i kinungi ngā moti ki ngā kaimahi, pera ki te Employment Leave Act, pera ki te ngā Health and Safety Reforms, era āhua tanga katoa.
0: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe ra tō rātou hiahia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A nei rā a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko, rāua ko hine te ai o Chapman, tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaro ana ki te kuhu, ki te ao hauora Māori.
3: Kua tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te rōpū tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa. Nā reira, nā mātou te whiwhi e hoa kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation. Ano hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
4: Kua roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa i ara. Pare, e haere mātou ki te hiku hauora, te wānangatahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritenga mo tēnei rāhirahira o te hauora anamata.
0: Hoi no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Toko ono ngā wāhine ka tākaro mā te kapa rarauhe kiwi mo te wā tuatahi a tēnei hanarei ki a Whiti i te kēmu tuatahi a te tīma i te whakataetai ipuriki o te ao. Ko tētahi ko te wahine kua whai mētara koura o Rimipia me te taumata o te ipu futupōro o te ao a Stacey Walker, ana ki te parirau Māui. Tai atira hoki ki te Jillaru o mua ki a Shannon Mato i whakawhiti nei i ahi treiria ki te whenua i whānau mai aia ara ki ngā kiwi i tēnei tau. Hoi anō ko ngā kāpene o te kapa, ko Georgia Hale, rāua ko Racine McGregor. He kaupapa whakahui hui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kine kine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Miringa Flevel.
5: Nā runga i te mea kei konei te whakataetae, kei Waikato, i te pirangi ki te whakanui i ngā kōrero i te hitori o tēnei rohe. Me te whakanui i ngā kōrero mō ngā taniwha o Waikato. E hara i te mea ko te katoa e mōhio ana ki ngā kōrero. Ko te mea nui, ko tai mai rata ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea he kaupapa nui tēnei ri te ki awa Torians me rā momo e wai ana rata ki tērā taumata. Nō reira, he mea nui ke māo ko whata tā rata tai mai ki te tautoko i tēnei kaupapa. Me te whakātu atu ki te iwi Māori, koe nei te taumata ne, e tai ana e mātou. E te iwi Māori, e tātai.
0: Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Mai raro, ki runga, huri āwhio i te ngohi, whakawhiti atu i te moana ōrau, kawakawa, ki runga ki te wai paunamu, te tonga ā uru, te tai pautini, ki runga o Raki Ura. Hoki roa mai rā ki Rēkohu ki whare kauri. Māori tū, Māori ora, tēnei te reo whakamiha e rere atu nei ki tēnā, ki ngā moka o te whaitua nei o Aotearoa. Piki mai, kake mai ki te upoko o te ikaa.

0: Ia kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei tere wirirangi o Wātea, me ngā pūrongo kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai a kenei e tīwi, ko tā Winston Peters, kai arahi ia Aotearoa tuatahi whakatau. E maharawa ngā moni e whakapauāna ki ngā kaupapa Māori. Huri rawa ake ki te hui a ngā kaimahi uniana i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau. I ngā rā tatanei me ngā hā kinakina, e whai a kenei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa tuatahi. Hara i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Horakau mātou e hihi ana. Kia huri hea wērā reo irirangi hei papa pāho mo tētai rōpū tōrangapū anakenake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro hei huarahi mo te pāti Māori anakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama ia māko winitana. Ka mutu, ko wai te tangata, nāna te pūtea tuatahi i whakawhiwhi atu ki te kohanga reo. Nā ko winitana mā tērā, muri mai ia Muldoon mā. Ka mutu, ko ai te tangata nāna a te tari Māori a TPK whakatū. Horakau e tika ana te ki, kei te patu e mātou ko ngā pūte mō ngā irirangi, engari me tō tika ngā irirangi, me tuku i te tahi papa, hei kōrero tanga mā ngā kaitoranga pūkato.
0: I te rā whiti o Tāmaki Makaurau, a te anau tui ono o ngā kākāriki, te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana, e whakatakoto ana i o rātou hiahia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tui ono me ana whakamārama.
2: Ki te tautoko ngā kaimahi ki rotu i te uniana, āhua rua raupia i tai mai, ki te whakarongo ki ngā kōrero, te hunga e mahi ana ki rotu i te ngā hokomaha, ki rotu i te Bunnings, te Warewhare, tērā momo, kia rongo i aha ngā kaupapa here kia mātou. I te me te aronga kia mātou kia āwhina ngā kaimahi, huri nō te motu, kia marama rāta hea te take me punaia tata katoa tēnei kāwanatanga pōrere ake wau. O rātou nei kōrero kia māwana i kaha rātou i te aro ki ngā ture take i kinungi ngā moti ki ngā kaimahi, pērā ki te Employment Leave Act, pērā ki te ngā Health and Safety Reforms, ērā āhua tanga katoa.
0: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe ra tō rātou hia hia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A nei rā a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko, rāua ko hine te ai o Chapman, tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu, ki te ao hauara Māori.
3: Ko tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te rōpū tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa. Nā reira, nā mātou te whiwhi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation. Anō hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
4: Kua roa mātou whakarite ai tēnei kaupapa, ara pare e haere mātou ki te hiku hauora, te wānanga tahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritenga mo tēnei rahirahira o te hauora anamata.
0: Hoi no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Toko ono ngā wāhine ka tākaro mā te kapararauhi kiwi mo te wā tuatahi a tēnei hanarei kia whiti i te kēmu tuatahi a te tīma i te whakataetai ipuriki o te ao. Ko tētahi, ko te wahine kua whai mētara koura o Rimipia me te taumata o te ipu futupōro o te ao, a Stacey Walker, ana ki te parirau Māui. Tai atu rā hoki ki te Jillaroo o mua kia Shannon Mato i whakawhiti nei i ahi treiria ki te whenua i whānau mai aia ara ki ngā kiwi i tēnei tau. Hoi anō ko ngā kāpene o te kapa, ko Georgia Hale, rāua ko Racine McGregor. He kaupapa whakahuihui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kinekine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Miringa Flevel.
5: Nā runga i te mea kei konei te whakataetae, kei Waikato?
6: Yep.
5: I te perangi ki te whakanui I ngā kōrero I te hitori o tēnei rohe. Me te whakanui I ngā kōrero mō ngā taniwha o Waikato. E hara I te mea ko te katoa e mōhio ana ki ngā kōrero. Ko te mea nui, ko tai mai rata ki te tautoko I te kaupapa. E hara I te mea he kaupapa nui tēnei I te ki awa Torians me rā momo e wai ana rata ki tērā taumata. Nō reira, he mea nui ke māo ko whata tā rata tai mai ki te tautoko I tēnei kaupapa. Me te whakātua atu ki te iwi Māori, ko ina I te taumata ne, e tai ana e mātou, e te iwi Māori, e tātou.
0: Koera ngā hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Ja kuulanga tire mihiana tena ku tö katoa no mai no ki ga kohin korero awa te i te nei taumata o te haora e whai ake nei e te iwi. Ana ko tā te ropu kā kāriki a whaka hō i te pūlahatāke o te nei whenua ha ngā pānga nui ki ngā whānau Māori. Huri rawa ake e te iwi ki te pātai ki a Aotearoa tuatata. Ai, he tokomahanga Māori kei te rārangi ingoa a te ropu, engari ai rānei ka whawhai aua Māori mō te Māori. Mei ngā hā, kinekina e whai. Nā, kua whakarewa hia e te ropu kākā riki tā rātou pūnaha tāke hōu. Nā, kātai ki a te anau tui ono o ngā kākā riki. Heha te hua nui kā puta i tēnei pūnaha tāke hō a ngā kākā riki ki ngā kānau Māori tonu. Kia tahuri ake tātou ki tāna whakautu.
1: I te me me tāke tātou ngā whairawa kātika, i te me kare rātou tuku te tāke kātika, ka runga i tēra kā hei ki te whapite tai tuapapa, kia ahe ana ki te whakarauaro anō tātou nei rato ngā tūmata nui, ngā me mūna kura hōpi. Era āhuatanga kata kia moe mai tātou na hapori kia ora ai o era rato nā tūmata nui katoa. I kite tātou, kua rongo tātou katoa nā kaimahi nā māma i te nau ki te pūkoro. Hea te take i pērai, ko tēnei kāwanatanga e kahana ki te whakarongo ki o rātai nei hō whairawa. Tērā te take. Nō reira, o mate nei kaupapa here katoa, āwhina anō te tangata, me aroa anō ki te mana o te Māori, te tino rangatiratanga o te Māori, te me ko tēnei kāwanatanga, kaha ki te take hikironga, te triti o waitanga.
0: Ko puta te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru orunga raura, he Māori kei reira. Engari ai rānei, ka pakanga e nei Māori nei, mō te Māori, mēnā ka kā wanatanga anō Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Nā wai rānei teka. Ko wai rānei te pohohu e meana horakau mātou e hohoi ana mō tō tātou iwi. Ko wai te tangata e whakatūpato ana i te iwi Māori a pōpō, pari a tātou mehe huai noi hūnei e te tai manene. A pōpō, āhea rānei ko te iwi nui te tangata, nui te tatau o te pato ko ngā ini ana me ngā hainamana, ko te iwi Māori kei raro e pūtu ana. Kei hea ngā upoko me ngā apurai o te ao Māori, e whakatūpato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi te reringa mai o ngā manene a pōpō, tēnā pēko tātou hei tutua mā rātou. Kore mātou hakai atu.
0: Ko tū te tātou whakahirahira ki roto o kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe rātou rātou hia hia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātaura. Hauhora, i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei, aneira a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko, rāua ko hine te ai o Chapman, etahi o ngā tauira kura tuarua, e whai whakaro ana ki te kuhu, ki te ao hauora Māori.
3: Ko tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o hui e, te ropu tau te kaumarua o te rangi a Niwaniwa, nā reira, nā mātou te whiwi e oha kia tai mai i tēnei wai, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation, anō hoki o COB, tētahi kaupapa. Tuakana me ki tēnei ohu o moko.
4: Pua roa mātou whakarite ai tēnei kaupapa i ara pare, i haere ki te hiku hauora, te wānanga tahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritenga mō tēnei rahirahira o te hauora anamata.
0: Kātihā e te iwi, whakarongo tonu mai e whai a kenei ko ngā hā kenekina. Ko whakaingoatia Tepa Kiwi Tāne, kei roto nei ngā kaitākaro no ngā Newcastle Knights, Kaelin Ponga, rāua ko Dane Gagai, mō te wā tuatahi. Ko Gagai, he uri a Māori, tētahi kua tākaro mā ngā kāngaru i ngā whakamātoutou e fitu. Engari, i te pō i mua i te whiringa toa o te NRL i tēnei tau, ka whakaitia tāna tono kia whakawhiti whenua ia. Ka tākaro ngā Kiwi ki ngā kāngaru a te pō tonu nei, hei tīma. Tanga mō rātou ki te whakataetai i Puriki o te ao i tēnei tau. He kaupapa whakahuihui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā Ne kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko Mātātoa CrossFit Championships, anaka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia te huri ake tātai tētahi o ngā kai whakataetae kia hiko o te rangi Curtis.
5: Kua tino eke aku pūkenga i roto i tēnei ao nakawhiti e tāna e au te whakataetae ki tātātai iwi, heaha tētahi taumata, he taumata ke ake anō, engari ake nei pia nei he taumata Mātātou, te whai, kamutu, kia pai ake i tērā no hoki.
0: Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whā o te motu.

0: whainga hui atu rā e huri noa i te motu. Tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō kia wātea anei e rere ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora. Hoi anō rā e te iwi, ko te kaupapa i whakatūria ki roto o Kaitāia. Ana, kia whai wāhi ai ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara. Hei whai mā rātou, e uru atu ai rātou ki te ao hauora Māori. Huri rawa ke te iwi ki ngā kaimahi uniana i hui ki roto o te rāwhiti o Tāmaki ngā rā tatane ki te kōrero ki ngā kai tōranga pū me ngā hā kinekina e whai ākene. Putu tētahi rā whakahirahira ki roto o Kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauora Kaitāia e rātou te whai. Mena koera tō rātou hia hia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou, whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauora i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. Anei rā a Connor O'Sullivan o te tūā papa moko, rāua ko hine te ai o Chapman. Tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu ki te ao hauora Māori.
1: Ko tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te ropu tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa, nā reira, nā mātou te whiwi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei i raro i te maru o Moko Foundation, anō hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
2: Ko roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa, ara pare e haere mātou ki te hiku hauora, te wānangatahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga kaha mātou a heha ngā whakaritenga mo tēnei rahirahira o te hauora anamata.
0: I te rāwhiti o Tāmaki Makaurau a te anau tuiono o ngā kākāriki i te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana e whakatakoto ana i o rātou hia hia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tuiono me ana whakamārama.
3: I nō rātou, te kino o tēnei kāwanatanga, pēnā kia tātou te Māori, nō reira, i are-are taringa rātou kia mātou. I te me te katoa nā uni ane haere au ki te kororatia kia rātou, moio pai rātou, mena ke te hoki mai ana tēnei kāwanatanga, kāre tēnā pai mō nā kaimahi, huri nō nā whekwhekitere, huri nō nā hokomaha, huri nō ia tātou, tō tātou nei hapori Māori, nō reira, pai ki te whakaroa atu ki rātou, pai ki te whariki hia o mātou nei kaupapa here, kia hiki atu, nā te pūtia ki roti, nā pūkoro, nā kaimai, kia ahai tātou katoa, kia raua te kai ki runga i te tēpū, kāna rama tērā momoa e orana e nā whare katoa.
0: E kōrero ana te rōpū o Aotearoa tuatahi mo te turaki i te rōpū whakamani i te triti o Waitangi, te tribunara o Waitangi. Engari e kōrero ana hoki taua rōpū mo te taia niwhaniwhatanga mai o te hunga manene ki konei. Ai rānei mā te whakapakari kē i te tribunara o Waitangi. Ka toi tū tonu te mana o te Māori ki tēnei whenua ahakoa te tokomaha o ngā manene katai mai ki konei. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones e wānanga ana i tēnei tū momo āhuatanga.
4: E koretā e te tribunara te haukoti te rerenga mai o ngā manene. Ahako pēhetana tū pekepeke. E hoa māku mea tu ki a tātou. Paike me haka pakari, me haka nui, me haka maroro. E tātou, ko te tari i whakaritea, hei kōrero tanga mā ngā take pēnei ko te tari Māori. Ko wai te tangata e whakapono ana mā roto i ngā whakatau mai ngā tiati o te koti whenua Māori e noho nei ki te tribunara ka rata mai ngā pāti pēnei a act, pēnei awai ki tā rātou e pai ai. Wai hoko mātou ngā kaitoranga pū Māori, wai hoko mātou ngā kaitoranga pū e mōhio ana ki te weriweri o te haerenga, o te paringa mai, o te tai manene a pōpō tātou ka toromi te kahatini o rātou.
0: E ki ana ko rātou ngā rōpū ka tohu i te kā wanatanga o tēnei whenua. Ko Winston Peters o Aotearoa Tuatahi, David Seymour o ACT, Chloe Swarbrick o ngā kākāriki, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Kule Wong o te pāti Opportunity, koera ngā kai arahi i takatūake ki te tau patupatu a te reo tātaki i te pōrā meteha. He ai ki ngā mātangai mātakitaki, ko Wong tētahi i pia tātamai. Ka tihā e tīwi, koera ngā tai pitopito kōrero matua i tēnei haora. Engari tēnā whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. E kaupapa whakahui hui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kinekine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakataetae kia hiko o te rangi Curtis.
5: Ko tino whāki atu au ki te katoa o ngā Māori ka sūtaki au i konei, koenei te tehi o ngā tino whakataetae ki au o tēnei tau. Narunga i te āhuatanga o te wairua Māori e kawe ana te katoa o ngā tāngata katoa. Kamutu anō hoki, kua tino eke aku pūkenga i roto i tēnei ao nakapiti e tāna e au te whakatairanga ki tatata iwi.
0: Nā, ko te reo Māori hoki, te reo matua i roto i taua whakataetae. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.